dhe tani një gjë me Juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira? Ose shumë më të mira. Klab FM. Kape Radion.

partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pas

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
1: I problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: Ai dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes. Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parral nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja. Jo, s'nuk... Qa ti thoja? Po ti

0: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe."
1: Ue, si ta kuptoja unë këtë tani?

0: FM 101.7, member of the Club FM Network.
1: Truri është organi përsosur, ai fillon të punoj që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon deri sa mbërrin në zyrë. Club FM, baje truri në

0: vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spata. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

qa tërë si. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, krapë radion.

0: ora 6:30 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjur gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

0: të shtunde të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit deri në 50.000 euro pa hipotek me normë preferenciale të interesit. Kampanja valide deri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizie.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqësa dhe zonë shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjesit!
6: Mirë mëngjes gjithve që apëna dëgjoni në frekuencë 101.7. Kjo është klubi mëngjesit në këtë të premt të 12 qershorit 2026. Unë jam Flori, kam bledi në krauntin të majt.
7: Mirëmëngjes.
6: Dhe Elin për balë. Mirëmëngjes.
8: Oficialisht.
6: Zyrtarisht. Zyrtarisht. Qështu duhet?
8: Hej, uroj që ta keni një ditë mbarë. Sot mos me një ditën si une.
6: Pse qa bone ti? Qëta është me mëngjes në isën
8: do? Po, atë nga se kur i nëzirë vetës punë.
6: Po.
8: Edhe thu, hajtë të bëj një punë para punës.
6: E, nuk bëtë punë para punës. Njerë bëtë punë,
8: tani
6: buëm punë.
8: Del, diçka ma
6: shumë. Q
8: Po më rrash, po anë mush benzen.
6: Se kom qef mi ditë qëto story.
8: Edhe pash hajde, po i bit mrapa.
6: Me më gjes benzen.
8: Mrapa. Po thash anë zobre së me një canë malir.
6: Po në ashtë edhe malir më mazdetve.
8: Uroj që jo.
6: Ajë, të këshirim.
8: Shka jo në mrapa stacionit autobusave për fune. Hej, qëfar uje? Po, dhe njëherë ashtë e hungra në sy, thash hajtë se kur gjë.
6: Po qësh jo, hine.
8: Tu hi, thash, a, po më do këtë u po për apërë. Me thira apërë në klubi mëngjesit një apërë, ju lutem. Edhe jo, dash më këthyri këfarë, së po mas një u po këllonë. Kolon.
6: As, po, tu mos mujt me kalu qanej.
8: Me kalu, edhe kjeret për mas, e shtyu, e mos malësho. U djersit, adë më kërë që u jëmarë.
6: Të zhjus të ndërua, përshet që kasë ndodhe më
8: nxesh. Mos u logarit një qatë rrugë. Se të më po njërë që shfryzojnë rrugën këtu të stacionin autobusave, nuk ka shansa me kalu.
6: Bravo, Eli, informacioni rëndësishëm. Kujdes, sot është e premtë të dashur dëgjues, e premtja e dëshirave muzikore.
8: Po, te kalzona që ishe nise, sot ditëm, pas një mbramje.
6: Tre kartonat kush në lojën e parë, që është këtë botëror kështë oblet?
8: Para me nënë 2022, komplet botëror në shimkon 4 kartonat kush.
6: Tre në dëshën e parë.
8: Qka nuk ndodhë në Amerikë?
6: Po, që të Afrikan të jugut, bëjshin të orblet, shajatim, shajtit,
7: të pakej të orblet. A, shujem të orblet, lashka.
6: Gjësës i filloj me spektakl në kuptimin. E asoj që shfaqi ndeshja pare botrorit, në kësi ka fitoj 2-0, si që pritej. Në fakt, prisja që nivelli lojës tishte halama i lartë, përshka këse nëse, po Afrikanët nuk është që dhe shfaqin shumë nga futboli, pa ide, pa shumë plane për me lujt. Mirë posi dhe qofë është veç fillimi, janë veç në dzenje.
8: Sa kam të botrorit u bënë në Allahile?
6: A, po tash hajt, po e quj 2000... 14-ën.
8: Po.
6: Unë i kom përcjell plot.
8: Çe ke komentuar
6: si pjesë aktive? Shumë valla, shumë. 2010, pastaj 2014, 2018, pastaj evropianët mes më sa.
8: Po.
6: Kalablak jam bu, kalablak. Ama çka është pak më i veçantë se ka shumë ndeshje, 104 ndeshje janë total, 48 kombëtare, prandaj edhe shikuesit e kampionatit botëror këtë vit, ndeshjet e forta kanë më pak më vonë. Pak më vonë.
8: Skem çfarë.
6: Ka shumë ekipe dhe janë kështu mix, të mëdha kundër të voglave. E nuk mund të presim shumë cilësi, po themi, në aspektin e lojës, por si do të qoftë, ishte një spektakël mënyra se si filloi me himnet, me gjona, me ka ndryshuse në Amerikë, komercializmi plak.
8: Tjetër nivel.
7: Nesër atje komercializmi bashkë.
6: Ke po blet sa bojnë ata, ta bojnë film, Super Bowl, u kall.
8: Jo, asim pak ma shumë detaje në rubrikën e sportet.
6: Pa tjetër,
8: se kemi do mesazhe me lexu.
6: Menjëherë mesazh.
8: Mirëmëngjes edhe plot zamra, e nisim me Halimen edhe sot.
6: Mirëmëngjes.
8: Mirëmëngjes, Alem, ku je nisa, qërë të bua? Mirëmëngjes, yje, në ato të reja.
6: Mirëmëngjes,
7: Rea.
8: Mirëmëngjes, busqeshja e vitit.
6: Mirëmëngjes.
8: Busqeshja e vitit është reja,
6: gjithë
8: kesh.
6: Okej, mirë shumë.
8: Mirëmëngjes, yje, në ato të edhe besarta.
6: Besarta, mirëmëngjes.
8: Oj, besart, herët ko kësë gjuka je nisë. Ka jeni.
6: Besarta që shtu ka punë, qohet me mëngjes edhe kryn punë.
8: Në këtë ditë të
6: vranës. Jo se temë shku me mush benzen atje.
8: Po të në dosha vërë me kryni punë, se thash mas detve sun të nëzukur.
6: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numëri të telefonit, ku mundin e me i kërku dëshira të muzikore për sot, sepse DJ jeni ju, e si kënge, po arna ka përgadit pledit Teddy Swims.
8: Unë e kom edhe një.
6: Ma vonë.
8: Hajt.

0: Hammer to the Heart, Teddy Swims, një nga zërat më fantastik të kësaj kohë e almësart mërzi.
1: Mastamit.
0: Mirë mëngjes gjithëve që jeni bashku klubit mëngjesit në këto momente kur ora është 7:08 minuta.
1: Po, po, Halime na ka dërgu një mesazh duna me lexu.
0: A lexo?
1: Ka thonë, a more all, ti nuk e din çu është me hinut kryq të ngushtë, më shleper. E mos më mujt me kalu së ngushtë, e mos më mujt tani as mbrapa më kthy se kolon. Hey, fuku. Po në më kjaq, unë më vjen shumë kjaq, unë gjithë ju shoj ju dhe ju dhe o për parësi kamionave, shtepirave, se më dhimë
0: jo,
1: se
0: jo. Tonaj... Unë ju dhe vetë se tukë në zëndë më ajtë rogin.
1: O, ju më dhimë në shumë.
0: Pleuratin e dhe mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Pleurat, mirë mëngjes ty dhe gjithë atyre që më nadëzhojnë më saroni e premë të sotë. Hale Halim na i kong për ty, na i kong me shlepin,
1: unë
0: me i kong me kamiona.
1: Një kong për Halime, na ka lyp dje, When I Get Older.
0: When I Get Older.
1: Wave and Fly.
0: Okej, okej, kong e mirë është, kong e mirë.
1: Halime të fjallëshojmë, Besarta ka thunë punë sot paradite, po kur jam me vlon, me kjer vi një orë mahirët, e shka bën këtë një orë shoj Besart? A e ngon këtë në mëzit?
0: Qërë mëjtë, qështë do i kam, Besart, mës. Kej do me ditë kjo e, le qa bon atë, qa bon anej, qa bon kënej.
1: Për qka jem këto, me ditë qka po bojnë, qka po bojnë. Apo,
0: dëmë dhjetë qërëshor, 1999, trupat pashrujtëse të NATO-s zbarkua në Kosovë.
1: Po, një ditë e veçantë.
0: Shumë e mirë, shumë, pse s'është festë sot, vla? Sot e tje, po i kem do festa me Europa, tje me zdiqka.
1: Është jo patriotike për shkak të rëndësisë së datave. 12 qershori literalisht mund të thonë se është fillimi i një epoke të ri për vendin tonë.
0: E vërtet, trupat e para të NATO-s, më sapo lexoj, që hynë në Kosovë ishin forcat speciale të Norvegjisë L dhe ato të shërbimit special aeror britanik.
1: Ah.
0: Edhe informoj interneti po të knoqë se çore unë po të mirë ato
1: 27 shtete që marrin pjesë në NATO në Kosovë.
0: Qashtu, 50.000 trupa, 50.000 trupa, kontingenti i forcave pashruajtëse përbëj nga mbi 50.000 trupa të dislokuara për të garantuar sigurinë.
1: Ndokët, nëse nuk gabaj, edhe disa shqiptarë prej Kosovës kanë shku në Palestinë. Do më thonë njëtë
0: po,
1: misjon.
0: Po, është fundmi, po, është një gje bukur, gje bukur.
1: 12 qëshore gjithashtu dita e botërore kundër punës së fëmijëve. Më thonë organizohet çdo vit International Labor Organization për të rritur ndërgjegjësime mbi shfrytëzimin e fëmijëve në punë, që fatkeqësisht në vendin tonë është shumë numër të madh.
0: A konsiderohet punë TikToku?
1: TikToku?
0: Që mbi shfrytëzojnë fëmijën kështu në
1: pa e mundet më kënë edhe ajo.
2: Dhe në moment që merë pagesë, jo punë, por super puna.
0: O dhe, se po dojnë, po thote, e ki po fëmin kërë po dalin, më ka thonë babi, ajo është fan, dhe më thonë, mësë ne marim kështu, se edhe unë e pihi fejlet ka njerë, po kështu më kujtu me njerë. Më ka thonë babi me reklamu, se me thonë biznesin, që të është me nejtë. Që të është, diska, e ke faqët trendë në asë, paske paf, mija, shumë mirë.
1: Dyshysh, hajde këta prend që i aktivizojnë fëmijët në TikTok, po folin në mënyrë ma të lezeqme, është pak ma ndryshë se disa të drejta parimore nuk ju mohon, qysh ju mohon fëmijëve që dali në rrugë me lip lëmash,
0: me i pasë të gjamat,
1: ata nuk vjojnë shkollën, nuk kanë asgjë një jetë normale që i kanë fëmijët pjesa tjetër, apo kupton e fëmijëve.
0: Po, po e kuptoj shumë mirë.
1: Se tash TikToku bodhe me çaf edhe trasa besoj në rastet ku fëmia me dhun detyrohet me hin TikTok për shkak të prindit, ndërsa kjo puna që bëhet në rrugë detyrimisht mënoj se bëhet
0: po,
1: me dhun.
0: Po, po, po. Është më ron. Where Blue Day go al. Po, çesh të blu.
1: E paske ditë më herët. E paske ditë më herët.
0: Ku ka Superman Day, po çkam la për shtypje. Ishte një ditë në Shtetet e Bashkuara, edhe ke National Loving Day. Ko ka një ditë, cila po e përkujtoj, ka një datë të rëndësishme në histori të Shteteve të Bashkuara, el, kur Gjykata Supreme e Amerikës e ka heqë ligjin që i bjen anti-miscegenation është shujtë atëherë në 1967, pas ka pas një ligjë ku i ka ndalu me umartu personat në racat të ndryshme, do më thonë.
1: Ah, okej. Okay.
0: Edhe mas ne e pas ka hik qatlis e po përkujtoj ka gjdo her me 12 qërëshorë të 1967.
1: Interesant.
0: Se si e në leju edhe ish pas shku fell kjo farpune, se ledzova pak, dhe më thonë ishin konë një qift, që e në rrit në Virginia dhe pas taj më vonë kanë vendosë me umartu, edhe i kanë, nuk i kanë lonë, kanë thonë nuk mund në umartu, kjo është ilegale. Edhe ose u dosh me i dënu, kishin pas dënu një 3 vjet diçka, ma vonë gjyqtari u ka thonë qëre nëse s'doni me najtë në burg e kështu, duni mu largu 25 vjet prej shtetit të Virginias.
1: Okay,
0: e janë largu e tek ma vonë e kan heq këtë ligje dhe kan pas mundësi me u martu njerës.
1: Për fund dhe kemë edhe një tjetër event që shënua sot, 12 qëshori dita e kuqe të rëndafilit, Red Rose Day. Dhe jo zyrtarisht të më thonë festohet dita e të rëndafilit të kuqe që njët si shenj dashurie, respekt dhe mirçanje. Trëndafilat janë kultivuar për më shumë se 5000 vjet dhe konsiderohet një ndër lulet më të njohura.
0: E vërtet, e vërtet. Çu besohet apo thotë jam këtu tu prit autobusin trafikut urban, një djalë po ngon muzikë, blet po thotë, edhe po kënon më të madhe.
1: Shoja ti për i noa ti ka për temën më të madhe tuaj.
0: Çaj thuat këtyre.
1: Nga bile mirë, çka duhet më ngu.
0: Hajde na ikon këtë preferuar, kush o këtu Halimi, Rea, Pleurati, Besarda gjithashtu. Ftofja Besarda çati thuj, ç'i çapo ngojone.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Klubi mëngjesit e sjell Motin edhe sot, po jo me lajme të mira.
2: Gjithvesh jena, gjithvesh. Të syt nga qielli.
1: Qëre, syt nga qielli, nuk po sho në bas të aku weather, që ka marrë shi. Po, me gjithat me i këshyra rat, nuk po do këtë njët.
2: Vranët e.
1: Vranët edhe është rësus, po do këtë që ka me po ashi, po me gjithat në bas të aku weather, jo.
2: Okay.
1: Temperaturat aktualisht po shënojnë 12 grad, 11 ka që minimale, ndërkohë maksimale do jetë 19.
2: 19?
1: Sot do kemi një ditë të freskët.
2: E freskët definitivisht, edhe shashë mëngjes, freskët është.
1: Po.
2: Sa është aktualisht, veç të sho?
1: 12 grad.
2: 12 grad,
1: po,
2: dhe?
1: Po, po. Ndërko, po thot që nesër, do kemi, po thuaj se të njëtën maksimale do jetë 22, minimale do jetë 8. Do thot që mbrëmja sonme do jetë edhe më eftoft, edhe po ashtu do kemi vranësira.
2: Në lajmë të mirë, o, në lajmë të mirë.
1: Dilën,

0: është maksimale 19 minimale. Top, top, top. Në që shtu duhet.
1: Në unis do me thonë.
0: Pa, pa, njës të lirisht. Se që shtu duhet, betë. Se kur është 30-30 kështu, është shumë.
1: Ja, është tepër.
0: Kështu që kjo është, është tamon edhe djela njëjt, kështu që Shqipëria paska me qenë super motë javën që po vjen, do edhe fut java, po dhe java që vjen.
2: Unë e këtë javë e këmë bom plan Cineplex me shku, me po Scary Moving.
0: Hajde për hajë.
2: Për juve nuk e di, njëherë për njëherë në ditë nuk e kam plan.
0: A jo, a?
2: Njëherë për njëherë.
0: Njëherë për njëherë jem punë, ma vonë.
2: Mes
0: nëse shkon për dy ditë.
2: Po që ashtu s'm kam e sen tjetër.
0: E qa ken ca kënga, na kërkuan ca këngë el.
2: Rea, na kërkën Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Të disponua me pak.
0: Ok. Gjuna,
2: po ka sot. Po ha sot për gjuna, sot Rea.
0: Për gjuna, për gjuna koa. Po apo shkojmë me Whitney Houston?
2: Të në baja, here it comes the rain again. Ka thonë Halimi Masishi, do më thonë nuk po don waving flag.
0: Don waving flag, ha?
2: Jo, bre.
0: Jën ka nasilin që shdo me kong sa nej, sa kënej.
2: Po na luin. Luna, halem, luna.
0: Ajde, ajde.

0: thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: A sot është dita e të kaltërës, dita kombëtare të kaltërës apo jo?
2: Po.
1: Kam një thënie që lidhet me këtë.
2: Okej, okay, hajde na
1: luajmë. Kujdes blet. Mund të jesh nuanca më e bukur e gjelbër në botë, por nuk du të jesh kur mjaftueshëm për dikë që ngjyrën e preferuar e ka të kaltërën.
2: Po. Mos e vërtet.
1: Shumë e thellë.
2: Është
1: saktë. A është saktë? Zoj. Devek, unë preferoj të kaltërën, vjen keq si mundesh me kohën e gjelbra më e mira. Ama nuk jam aty unë.
2: Po.
1: Nuk jam aty.
2: Edhe veçanërisht kjo shkon për vajzat, që zakon ose edhe anasjelltas në lidhje që japin maksimumin, e shohin se po shkon, japin zor aty. Kur si e si e?
1: Si, desa ta, qaf, qaf, jep,
2: që e dikon që i pështot është...
1: Dije dikon që i lupt kaltën.
2: Po,
1: saktësisht,
2: saktësisht.
1: A vështë?
2: Edhe njët, gjdo sa në funksionon me këtë metod. Na zakon është, qëra, jena asho njerë që knaqe me pak. Në përgjithësi. Edhe
1: jena,
2: i ljojmë, përshamon kemi aspirata shumë në dhoja, edhe jemi me një punë, thëmë haj përrim qëto se rruga... Jo shumë e madhe, po për kena lirina në ikni, edhe kur nuk i ndjekim, nuk e ndjekim që atë kajtë për tënë, po mesim e edhe gjelë për të hajtë se mirë, është si një. Realisht du të me kënë që këtë që e thaë.
1: E vërtetë, mirë mëngjes gjithë dhe mirë mëngjes krejt juve që një bashku me klubin e mëngjesit në këto momente, ora 7:26 minuta e premte të 12 qershor, është dita ku ju jeni DJ, kështu
2: po,
1: që në shkruani.
2: Në... Kom një mesaj për besartës,
1: po?
2: në ka dërgu që një këpsht e ka shpallë sot si ditë pushimi letemi për shkak ditës së poqës, edhe ka pyta është sot fesë zyrtore.
1: Jo, nuk është
2: fesë zyrtore, po si duket, disa kopshe kam vendos me apo vetës pushim, që se të regani, a i kene dhe ju fëmijët e ju im pushim, apo vështëna kena me të punu e s'po din që apo ndodha ne.
1: Jo, gjithë punojnë, momenti që është fest zyrtare, gjithë janë në përpuna.
2: Një mirë mëngjesi na erdhe.
1: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
2: Mi gjeni po të regani, a ku është mi gjeni në këto momente?
1: E shtash më me konë të rethi me i flamurit, dhe shtu shkua ne, shtash unisë.
2: Hajde mi gjeni, sa është aftu, Flori?
1: është kënga, dhe shkojme reklamat dhe pasaj të të kërkëreme me kuizin e personajit.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde, ditët me fatin burrito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubaljar se beko 9 kg 1400 rotulime me super çmim 279 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë IPKOS i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
9: A e lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power or, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Të rijet më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: E dia të ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit, Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
10: Një minut me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kush është i gatshëm të zbulojë emra këtu në klubin e mëngjesit? Agenti më i fort nga gjithë. Kush është ai? Kush është ai? Ajeti el. Apo Bledi? Bledi është agent, se ke po pak fol, po ato pak i ka kështu pikante, ëh? Tik godet.
2: Ku je Bled?
3: Personazhi, po.
1: Mirë mëngjes gjithëve që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente. Sot është e pramë të 12 qershor, për ndryshe ora 7:38 minuta. Edhe jemi te kuizi i personazhit.
2: I kam ja dy mesazhe që duam i lexojmë këtë mesht. Rea ka thonë që sot shkollat e kam pushim.
1: Po, pre se pas na dit, që na që s'kem fmi s'pe dimo e alësa me
2: po.
1: Valoj, sa
2: me ba.
1: Qa ashtu.
2: Edhe po thot, po e shom motrën tu flajt, lakmi po i marë. A, moj, në rria. Kur e kon shkollë, si ke marë lakmi, të shah, me bo me kryshet shkollë.
1: Gjumi sa një mirë.
2: Skip.
1: Gjumi është
2: edhe
1: i mirë.
2: Edhe besorta e ka lyp, ka thon, me qenë si jemi të premë të në dëshirave muzikore, për mu Flori Klajdi e para.
1: Do ta kesh, besorta, do ta kesh.
2: Vetëm për besortën.
1: Kuizi personal.
2: Bëni gati telefonat 049-55-11-44.
1: Kujdes APR, asistencë e përgjithshme rrugore është problemi. Fantastik problem.
2: Për pak po ata nevoj për to.
1: Nima.
2: Apo që metë atje po në ujë.
1: Që hine fel aty edhe skedit not me vetur. Okej, El, qa ke mujt me pa më këto dit në i aktora në i sen?
2: Jo.
1: Politikanë të s'jën të dollë shumë, hajtë mësë është...
2: Kërëna të qyë personaj, po? Qka do, qësë lëndo, le themi...
1: Profesion e kështu?
2: Po, që lëndo profesion, ja gjenë di ka një lidhje, ose të familje se ka një insan qështu,
1: ose jo, të qka... Bre.
2: Po.
1: Doktor, bletë koka.
2: Jo, bre, jo.
1: Doktor ose doktor, së është ta?
2: Po folik ne, jo aktor, jo politikan,
1: si
2: jo
1: kështu... A, si ka showbiz, po, kësësane.
2: Kretiko. Jo personaj, po është dhe ka një lidhje, dika.
1: Ka një lidhje. Influencer ose influencere. Se jenë bo kalablak, shash edhe pomenojnë që i din krejt. Dolin fo... E ke po. Get ready with me edhe flasim për gjithë shka.
2: Jo.
1: Donald Trump ka vendosur për këtë, këtë, këtë. Pak minuta më vonë, do të kjo kremi.
3: Një pak në kuriositet jam të di, a mos ka qenë kjo personaj dje në futbol në
1: A ishte aty një me alë, po, bravo.
2: Jo, është famër.
3: Aty ishte niveli lardi të famshmeve, pra ndaj
2: për ishte famër.
1: A, okej, okej.
2: E kemi një famër.
1: El, është, qa mund tjetës? Aktores ishte, doktoresh jo, avokates është. A njohim kështu familjarisht që tha ka të silsh lidhët
2: qëre, ka? Qëre, ja njohim burin, ja kemi njoft babën.
1: Ja kemi njoft babën,
2: po, sjeton nuk jeton më babaj vet.
1: Thamën ja, ke apo?
2: Po, ja njohim vlon, e ka pas më një reality show, e ka një pamje interesante.
1: Apo, a i ka kopë të 30-at?
2: Po, po, i ka kopë.
1: A i ka kalu 20-at?
2: Veç, ami 2 minuta, se me musha, o ne pak problem.
1: Po, kështu me, a nuk po më nëshmi janë qilu kështu me i po, a?
2: Njëri që ja huqë ma shumë se o ne.
1: Pas shumë më se ditë, të më se ditë.
2: Qenë ka 80, po i bjemi pas 26 vjetë.
1: 26 vjetë, mirë shumë. Te që të në anëshit të lutëm nga shkruaj mesaj, sa po ta kuptosh, kush është personajë për cini, po, El, mësë është këngëtare?
2: Po, është këngëtare dhe jo vetëm.
1: Dhe jo vetëm?
2: Periudën e fundit, ja,
1: po, qëre?
2: I ka hi edhe një rangu tjetër.
1: Shete.
2: Profesionit.
1: Hajde, hajde. Politikane, ka bled.
2: Po, se ka si fillu po... me u marrë me politikë.
1: Ka fillu me marrë me politik e burë, edhe burin thaja një oma.
2: Po.
1: A u marrë edhe buri me politika?
2: Edhe buri vet me politik është marrë.
3: A ty dhezë, thaja, ty dhezë.
1: 049, po 55-11-44. Na shkrua një mesaj për cilin personaj po flasim. Do më thonë, bu e vlon, edhe vlon thaja një oma. Babën e krejtë që shtu
2: babën
1: janë njohë,
2: familjartës
1: është prafë.
2: Po, familjartës është, definitivisht.
1: Po, kjo këmëtarja, ati ka ndasë ma tela jo?
2: Po, ka këndu, këndonë dhe ndasë ma së funde, po është para lejmëre me tajnën e bune.
1: Që kënë një,
2: po, këtë diçka shumë e qitë një storje me tajnën.
1: O, do më thonë, edhe me tajnën edhe mi ka ndasë ma tajnën?
2: Po, po.
1: Do më, edhe bën rap, edhe i kol dos më tani.
2: Jo, kjo rap nuk bën, jo. Jo,
1: vetëm po që
2: do një bashkëpunim ose diçka ka me pru bash.
1: Ti tha mirë, po au kanë edhe deputete, a është deputete?
2: Çfarë është fundi ka kandidu? Nuk e di nëse ka bu ende votat.
1: Ah, okay, është domethënë edhe kashin kandidat edhe këtë herën e fundit.
2: Po.
1: Ku jeni këngëtar, bre? Kush është më 049-55-11-44? Na shkruani për cilin personazh po flasim, 46 vjeçare. Amo hell, kjo e kallë dasmat, po, a bon edhe muzikë kështu të mirë fillë, kësi muzikë e taman, me një zo fantastika, po, e që lova, u kry. Bile blonë e soje një edhe personalisht kështu. Kemi punu bashkë një kohë.
2: Po.
1: Mirë shumë, bravo hell.
2: Vlaj soj ka qenë me njënin për reality show, njënin për Big Brother. Edhe që aty mur pak ma shumë fam.
1: Pa tjetër. Me vlakt mdoja.
2: Ah, vlau, po.
1: Okej, okay, bravo, El. Ama është aktive, bravo, po këndon kove të fundit, a u fokusu komplet të politika?
2: Besoj tash u fokusu të politika, me qenë se buri vetë mu përshkak të probleme shëndetësore, nuk është okay. E kom po aktiv.
1: U futasht të me po më skona i kongë, rishta zi, po valla nuk asë. Nuk po muj me po.
2: Po kryesisht muzikën, çështë muzikë klasike, le të themi.
1: A paska pas një kongel. Qesë sëmë pëse pas në dëgju. Turp më vi blet.
3: Po jo mërë e qa turpi.
1: E paska turp. Pas një kongë, bab.
2: A po?
1: Me titullim bab, po. Që, u do është në me dëgju këtë kongë. Po nej se, apshe halët po të kapin gjitha nej. Edhe s'po munësh me u koncentru. Ama, bo valel, nuk u ka kun qash aktive në këtë kohën e fundit shumë e krimtari, nëse mund të ashuajmë përsa e përket muzikës, edhe fokusit tashmë është diku tjetër, aty ku edhe fokusit gjithve është, ha? Se janë tu numru votat ala, nën edhe ko ka personaje, për t'kallëzaj.
2: Po thash.
1: Ani kërët, po, nejse, gratë me kanë ma letë bletë, vëlla, se i pështoj që kjo kota gjinu.
2: Po.
3: Po, e kanë caktume.
1: Tani burat po jesin jashtë.
2: Po, ju rikujtojmë në 049-55-11-44. Kush është ky personazh? Do me thonë, këngëtare politikane, është vajza e një aktori, e martuar me një politikan, nënën e ka doktoresh.
1: Që, apë, shë që u lidhë dhe me doktor. Tash,
2: krejt e ka, krejt profesionet e mundshme.
1: Bravo.
2: Vlam po ashtu me aktrema.
1: Po.
2: Pas ka mbaru shkollën në Akademinë e Muzikës.
1: Po, është kështu, është këngëtare me shkollë, blet. Kujdes.
2: Okay. Nuk është veç hajtë, shkele shkollë së tojnë. Edhe...
1: Nuk e di, po.
2: Po.
1: Po. Se ti, do, qa mujna me thonë?
3: Që ka rehatume. Jo, rehatume e në regullë është.
1: Por në ryshe, këngëtare mirë fillt.
3: Okay.
1: Ta potencojmë edhe këta, blet. Se du të mi potencu sa gjara. Në një kohë ku shumë gjana shkojnë kështu si... Më do.
3: Me dy menje.
1: E rëndësishme është me potencu që është këngëtare.
2: Me gjithat, një përmisim se paska kandidu edhe në zgjedhjet e kaluara.
1: Po qysh jo? Bile ka qenë deputete?
2: Po, deputete paska.
1: Qysh jo? 049-55-11-44. A, pikë, dhe janë inicialet, nuk e di që a me thonë, më veç mi jam të rëgu emrin.

0: Kush është para po i pari që ka dhonë përgjigjen e saktë te kuizi personazhit?
1: Pyetja Flori, a ja vlen te ja ka vlen apo ja përgjigjen e parë?
0: A ja vlen? Ka
1: super shpërblim.
0: Po qysh si ja vlen te? Apo r? Pako plus asistencë përgjithshme rrugore. Elli për pa ka pas nevojë sot. Vishkëll i shëmecë atë vëtë kallëse. Elë ti e ki fitusin, apo?
1: Po.
0: Okej, okay, po, ledzoj mesajët direkte. Hajda. 4-2-7 që nga shkom për herë të parë. Adelina Paci.
1: Okej, okay, pikrish Adelina. Paci
0: është personaj. Gjithashtu, 226, agendi 226 me numër e fundit, nga thotë mirë mëngjesi. Adelina Thashi, mirë mëngjesi 226. Faleminderit që jemi klubin e mëngjesit. 698 gjithashtu Adelina Thashi, po ashtu na shuan për herë të parë. 434 thot Adelina, që është shkurt, pa e komplikuar. Hiç. 521 gjithashtu thot Adelina Thashi është personazhi. Bravo, Adelina Thashi, me gjithatë mesazhat që i lexova, personazhet që ose njerëzit që i lexova nuk ishin më të shpejtë atë.
1: Po,
0: nuk ishin. Armendi po na shkruan.
1: Hajde, çfarë thot Armendi?
0: Adelina Thashi.
1: Është pikërisht.
0: A duhet me thirrës po lajmëron, jo Armend, lojën organizojmë vetëm me mesazha i nderuar. Faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Këtëherë nuk ke qenë më i shpejti, urojmë që herave tjera me qenë më i shpejt. Kreshnikja gjithashtu është me neve, thot Adelina Thashi. Mirë mëngjes, nga ka thonë Zonja Vahide, përveç kësaj, edhe është përgjigjur Adelina Thashi.
1: Zonja Vahide.
0: Zonja Vahide është të vazhdimisht me neve.
1: Do e nisën me 001 që ka thonë thjesht Adelina.
0: Adelina, po s'ki qka aty?
1: Besoarta ka thonë Adelina Thashi, për momentin është e 21-ta në listën e votave, në prag të kalimit është.
0: E, apeshe.
1: Okej.
0: Okay. Apeshe, afër ko ka?
1: Po,
0: afër.
1: E po ashtë që ja kishu vëvëja me vota diasporës një pikë mëre, një ulse, LDK-s.
0: Me do lojme që i pash kishku diku një telet e diçka përqind vetëvendosja me votat e diasporës.
1: Po, me atë saj që në hapë dheri, sa është një vot, një ulse jamur LDK-s. Do më thone humbi një ulse LDK-ja. Edhe...
0: Qa në mbeti?
1: Në mbeti fituse.
0: A, të mdëm.
1: Hajde.
0: Emocionet në maksimum. Dë gjoj një zamra për ra. Kujdes. El. A unë atë e përdo me shkëm?
1: Hajde, se përshkëm rë qaj e pjesë në qka.
0: Ladies and gentlemen, please welcome the winner. Fituesi i kuizit të personajit është Gazumendi. Bravo, Gaz, bravo, Gaz. Fa numri pas kamerë,
1: po shumë mirë, po.
0: Po më i kam e shqit për naj taksia, naj sana.
1: Te për mirë.
0: Gaz, konsideroje.
1: Adelina, apo që Gazumendi?
0: Po, apo rë. Apo rë gaz për ty, asistencë përgjithshme rrugore, është pështem po të kallëzoj, me bu me të metë dikun vetura kesh, ti e shfrytëzon maksimum, sepse janë shumë efikas apo rëja, edhe të rinë gati për me të bosidje. Shku që na shkuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe do të njoftohesh pastaj për detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.
1: Kresha na ka shkruajt.
0: Kresh, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, ka thonë Gjesi, Gjesi, ajni për një vec.
0: Vec po edhe për një kong të i të preferume.
1: Poni me. Sot i kemi ditën e dëshirave muzikore, Kresh.
0: Po.
1: Që që përveç vicet, e presim edhe një kong.
0: Edhe Gazi që fitoj, edhe Gaz.
1: Po. Gazi, ka thonë falendirit shumë. Po, Gaz, një kong t'lutna.
0: Bili është obligative se du t'mi adërgu apo rës, që kur t'vina ta me ditë qëfar kongën dëgjën në vetur.
1: Ta lëshojnë edhe kongën.
0: Okej. Okay.

Është koha që të shkojmë reklamat të dashur dëgjues, mos u largoni nga frekuenca 101.7 nëse duhet, sepse jeni në punë, atëherë keni clubfmkosova.al në web, gjithashtu edhe aplikacionin tonë iOS edhe në Android, kështu që qëndroni me klubin e mëngjesit tonë Club FM Kosovë.

0: today. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM

0: çan më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet. Ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dardhë dëgjues, jeni me frekuencën 101.7, 8-7 minuta ora, aktualisht në këtë 12 qëshor 2026, jam unë Flori, është Eli këtu për balme, e përshëndetja, mirë mëngjes.
1: Përshëndetja.
0: Mirë mëngjes, Bled. Mirë mëngjes, mirë mëngjes, gjithve. Do t'jemi bashkë deri në ora 10, kemi disa mesazhe interesante. El, çka na thot Desa?
1: Po, do e nis me Desën që thot mirë mëngjes si Flori, Eli dhe Bledi.
0: Desa, mirë mëngjes.
1: Na shoni këngën e Michael Jackson, They Don't Really Care About Us.
0: They don't, bala,
2: yes,
0: bash, they don't really care about us. Bravo, Desa, bravo. Këngë relevante, ha?
1: Po, po, po,
0: kujdes,
1: po.
0: Këngë relevante. Kresha na e ka dërgu një vic.
1: Hajde.
0: Kujdes, se pala qeter.
1: Kresh
0: me palën qeter je marrë shumë të kalëzaj.
1: Ta kësyrin, qka ka thonë Kresha?
0: Mësusja i thirë prindrit e nëzënzve në mbledit prindve.
1: Okej.
0: Pasi që bisedon për krejt gjonat dhe problemet që poj bojnë nëzënzit, ju thot prindrve.
1: Hajde.
0: A keni me thonë diçka? Një prind gjakovare që ndorën edhe thot, a mos është dikush interesu me blesë gjuk? Kresh,
1: Kresh, e kom një pytje, prej kuajt jemë, se fi drenice rasë.
0: Je më nga drejnica
1: më Alapioni,
0: më Alapiona.
1: Po thua.
0: Po na ngus më neve Gjakovarë.
1: Kresh të gëmë priko a i tje se ndoko që drejnicak ti kanë kitforit me Gjakovarë.
0: Po dhe me Gjakovarë.
1: E Gjakovarë ti kanë kitforit me drejnicak.
0: E pëse unë kom qef me folë si Gjakovarë edhe kështë. Shapo
1: thumë. Nuk e di.
0: Hajde më komentator.
1: A mu e di që samunat me Suzuki i kanë matë mirë të mbukë.
0: I kanë. Shkresha në stadion, dhe kolzi, e kom të regu edhe herë të tjera, po nështë ta dikush se ka dëgjë, Bledi nështë ta se ka dëgjë.
2: Nuk e kam dëgjë, ja.
1: Unë me Gjenin, ka thonë Kresha.
0: Me?
1: Me Gjenin.
0: A, ne? Shumë mirë. A, Gjenin, Lapion, ja! Lapi, që që është Lapi, ja, përshë, që është ingucin Gjakovarë. Shkresha Bled me komentu në Gjakovë vlaznimin. Edhe shkreshim herët, da, një orë, dy orë gati paralos, edhe ta shkreshim u bo gati për teste, isa të moshuar. Me pija atë.
2: Po,
0: me ushqime. Së gjokë. Një
2: mezet vogël.
0: Mezet shumë atë simpatik. Shkaj shauna të. O, komentator. Hec më qonjë. A më se ta knasë pytin. O, thë isham punjë. Kem punjë. Më se kësh. A dy në zenë. Komenton ma mirë. A dy qush komenton.
1: Oh,
0: e tani që ashtu do buk pak me.
2: Sa për lezet është.
1: Shka e kanë. Kërë
0: i duxha ko bërë shumë.
1: Kostitjen dhe mikpritjen e kanë.
0: Shumë i
1: duxha ko. Ku do tjetër.
0: Shto që mëstuni janë e knej.
1: Qa ne jo më dhone.
0: Lene su zhukun se sot është e prendja e peshku.
1: Oh, pesh.
0: E prendja e peshku nga Argeta. Të prend të tashmë e kena bu. El, mëstuj anë e knej. Konsumot peshk edhe ku ka ma mirë sa si. Pashtete e peshkut nga Argeta është një mundësi shumë e mirë për me zgjedh shijen cilën e pëlqen edhe shija tonit është fantastike. Është zgjedhje shkëlqyme Fish Friday po e quajnë.
1: Fish Friday.
0: Edhe ofron një shije shumë të pasur edhe cilësore me kombinu tonin edhe me piperin e kuqe me këto, sa mundesh me zgjedh aty për më bëma interesant. Për mezet shpejta që shfolëm se volëm edhe për meze, më herët është fantastike. Ndaj sandwich ndaj diçka, asi çu shitojnë këtu në El Cecitën si para gjellë, si para kështu ato.
1: Brusketa. Jemë në brusketën, sërën, vera,
0: përveç veshëve. Bravo.
1: Përveç veshëve, më pëlqen se dhe ushqimet shkojnë dysysht leta, për shkak që e nëziti madhë shumë të amunon.
0: O, që ashtë.
1: A dhe kikit ushqimet e shpejta. Ta është për shambull, une që shkojmë që më ngërë pa shtetën tënë.
0: Si, anisa mundu.
1: Me domate. Zakonisht ajran ose najsan që është naj qajt gruset dhe djath. Qëto tria dhe me thonë.
0: U kry mëngjesi.
1: Edhe u kry mëngjesi, ja.
0: Që kash, u kry mëngjesi. Në 049-55-11 4-4 nga shkruoni edhe kërkoni në i dëshkirë muzikore. DJ jeni ju sot. Sikur se Desa që kërkoj këngën They Don't Care About Us.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës.
2: Kupa e botës.
1: Ka filluar tashmë kampionati botror kartoni kuqell.
2: Daj, mos nxe.
1: Se prej ka
2: diçka. Mos nxe se shkoj.
1: Monitor zgjija na ndodhi këtu me monitor prej ai rregullosh. Rregullosh. Se po qesu me futbolli që toa ka me shit me dure me kome. Për sa ta mur garton të kuqej.
2: Si
1: afroja keni pa? Kartonin e dytë kush, ja kërsitin e vesh, bletë, si që shtoj, Afrikani, Meksikanit. Letëso për nashruan, dhëtë mirë mën gjezi klubi, a pengojmë kongën e Dua Lipës, One Kiss.
2: Pa tjetër
1: që do të
2: edhe Blini nga ka shujtë mirë mën gjezi.
1: Blini mirë mën gjezi.
2: Muzikore. Mark Morrison, Return of the Mac. Blina, po atje na i loj. A po atë mundësi me ndjek në do njërë nga ndeshje, po, edhe sytë të duk.
1: Ua që ta dëgjusi tonë, edhe shikusit i futbolit jenë të i pritë të ekipet e mëdhajel. Jenë të i Brazilin, Francën, Spanjën,
2: Zëbicërën
1: kanë qëtë me
2: po. Po, une për shumë u kesh të jetë kurioze me po atë cërmënin hyrse.
1: A, fantastike.
2: Që ke fantastike a, me spektakl ujesh në Meksik. Kërën të kampionati botëror, spektakl njësi me performansën e që ati brendit njohën mana që kenë.
1: Mm-hmm.
2: Edhe ke
1: Andrea Bocelli
2: o jemi amore diçka e patën çat kong super fantastike dhe mas ne Yli Kolumbian J Balvin
1: po.
2: Në skin
1: daj
2: bune spektakël edhe u përmbyll me
1: ceremonia po ceremonia kjo fantastike pastaj edhe Thai Like ndoi himnin e Afrikës së Jugut pastaj Alejandro Fernandez atë të Meksikës sa kishte një spektakël i vërtit si asnjëherë më parë nuk e di nëse e pat momentin e himneve ku të dy ekipet bashkë me lojtarët rezervë që zakonisht nuk kanë ndodhur
2: po.
1: Ishin tek rrethi i fushës pra saktësisht te rrethi të dy pjesët e fushave me flamoj
2: shumë gjigant.
1: Pastaj në momentin që himnet përfundojnë fishek zjarre kështu me ngjyrat e shteteve, me ishte përgatit një spektakël i vërtet të këtë duajnë me bo amerikanët. Kështu kanë qef me bo Amerika. FIFA ja aprovu, po themi kështu edhe i ka leju me u bo gjithçka, sepse gjithçka shkon përmes FIFA-s, të kuptojmë. Edhe ishte vërtet një fillim spektakolar në aspektin e show që krijua. Për sa i përket ndeshjes, natyrisht Meksika pritej që të fitonte kundër Afrikës së Jugut në ndeshjen e parë. Në minutën e 9 shënoi Quinonius edhe pastaj
2: Jimenez. Shumë gëzova golit Quinonius.
1: Quinonius.
2: Tepër u gëzova se ka pas një sezon fantastik në Arabi Saudite.
1: Shumë gola ka dhënë, 34, a? Sa ke?
2: Po, nëse nuk gaboj
1: 31 ndeshje 34
2: gola i pat.
1: Okay.
2: 28 i ka Cristiano Ronaldo, domethënë ka bërë senzacion këtë vit në Arabi Saudite. Edhe le të themi krijt ky sukses. I e kulmoj me këtë gol gëzatarshëm që tashmë vizdo mbetet në histori si gola shënuesi i par në kampionatin botëror 2026.
1: Gatësia që shtu ekipi që poluan të në Superligën Arabi Saudite edhe tregoj performansi ashtë zakonisht mirë Quinones dërsa Jimenez shënoj në pjesën e dytë për rezultatin final 2-0. Si që thamë, tre karton të kush në ndeshin e par si Tolej Afrikës o Jugu të ndëshkua në minutën e 29, pasaj Zvane në 84 në për një veprim jo sportiv, ndërsa Montes ndëshkua në minutën e 92, pra mbrojtësi Meksikan, goxha diskutabile ishte, sepse në Evropë, për shambull, një kartoni tili kush nuk jepët.
2: Po.
1: Në Evropë jo.
2: A e kështë lëshu dorën?
1: Ishte

0: mes Portugalisë dhe Holandës ka qenë 4 karton të kush.
1: Jo, po foli për ndeshën hyrëse.
0: Po, e kuptova.
1: Okay.
0: Po kështu në total, po ta marrim sa karton të kush ka pas në 2006-ën më shumë. Ishte një ndeshje shumë e tensionuar ajo e 2016-ës, edhe sigurisht 4 karton të kush shumë. Ndërkohë në ora 4 të mëngjesit u zhvillua dueli mes Koreas së Jugut dhe Çekisë. 2-1 fitoi Korea e Jugut. Ata koreanë që jënë kështu dëbute asi. E mirë po ishin mysafirët, dhe më tonë këtë rast, mysafirët të pozicionuar, Çekia të cilët shënuan me Kreqin në minutën e 59, Kosova u mund nga Çekia, më sarojmë në ndeshje miqësore para disa ditësh, ndërsa Hwang realizoi për 1-1 në minutën e 67, ndërsa On Hyun Gu në minutën e 80 arriti të siguron të fitoren për Koren e Jugut. Nuk të da kemi letë elë në komentim, veç shihe
1: mardh interesant.
0: Ja, çesa lia është këtu. Një 4-5 li ishin te Korea e Jugut. Li Tae, Li Kim Min, pastaj një li tjetër,
2: Lin Tenchen.
0: Një tjetër li ishte këtu te sulmi. Dy li ishin para sonit që luan se së mund.
1: Shumë mardh interesant se gjithë kom po Republika Çeke. E këtë botrori shbo vitë Çekia.
0: Çekia, po po e ndrojnë, po.
1: Shko po më duke që me pas ma letë në prononcim.
0: Kështu që sonte do të vi dueli nga ora 21 Kanadaja me Bosnjë-Hercegovina.
1: A,
0: ja, kemi një ndeshje.
1: Bosnjën, po kom qef me po. Shkak që dyqysh i Balkanit, pak si jonim duke, nuk e dipse.
0: Ekipa rëzikshme, ka lojtar mjaftë simpatik. Mund të shkaktoj probleme në këtë botror. Bosnjë, eliminoj Italinë, që bëdëni. E la gjithë, a la met Italinë, e la jashtë.
1: Marë parasysh e kena një farë historie si të para për
0: trej duktës
1: që kemi dojtë e sanë të hekt.
0: Me vujtje.
1: Shumë kam qefë edhe Bosnja.
0: Me vujtje.
1: A më faqë që për të ndërprej, e kom pytë Blinin, edhe ka, e kom pytë për lojë, tha vish një këtë që ata mos me këshyrë, dhe me. Ta, son time from Bosnia, take me to America. Po, që, pëshë blenë preferencat e njëta i kemi.
0: Nga ora 3 mëngjesit vjen USA Paraguay, Shtetet e Bashkuara me Paraguay. 3 mëngjesit tash po duhet me tregu, ndërsa nesër në mbrëmje do të zhvillohet dueli mes Katarit dhe Zvicrës. Ja ku vjen Zvicra.
1: Po, kam qaf mi po.
0: Po, kemi Gjakën aty, Ardonia Shari gjithashtu. Urojmë që të dytë informacion. Gjaka sigurisht është i blinduar informacion. Ja, por të shojmë nëse edhe Ardoni do tjetë aty. Ka pas një sezona spak let me Milani, me thënë drejten. Nuk arriti të përfshihej tamam si titulare kështu tek ekipi i Milanit. Mirë, po urojmë që të Zvicra tjetë. Gjaka është parashikuar sigurisht në formacion. Si që thamë, nuk priten edhe aqë shumë ndryshime përsa e përket formacionit të Zvicrës. Jam po ata lojtuar cilit kanë luajtur edhe kundër Kosovës. Kujtojmë që Zvicra është kualifikuar si e para në grupin ton. Pra me Kobel në port, Vidmer, Akanji, Elvedi dhe Rodriguez në port, Freuler, Gjaka do t'luajnë si balancus, Ndoje, Abisher dhe Vargas në mbështetje të Embolo, i cili i është baskuar ekipit më vonë, pasi pati një problem dvogël me vizën, edhe nuk unis bashkë me ekipin tjetër, mirë po pasaj i është bashkuar skuadrës në këtë duel dhe do t'luaj kundër Katarit. Pra një botrori cili nisi mirë, edhe ndeshjet më vonë do t'jenë shumë spektakulare, është vetëm fillimi, keni durim.

0: Zgjuam One Kiss nga Calvin Harris dhe Jona Dua Lipa. Shkoa e reklamave të dashur dëgjues në frekuencën 101.7 duhet më qëndru. Gjithashtu në Club FM Kosova.al në keni në web e në iOS e Android në aplikacion, sepse do të kemi gjëra të tjera interesante pasi të rikthejmë.
1: Edhe më pëlqejnë shumë sot dëshirat muzikore.
0: Shumë mira jam, bler.
1: Francoj.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kapë radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Blej tani në folie apikam edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folie apikam, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folieja për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Klab FM, sjell

0: këngët të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e ka pipari në klubin e mëngjesit?
1: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dërë dëgjues, ora 8:36 minuta në këtë të premtë të 12 qershorit 2026, një mëngjes i vranët.
2: I vranët.
1: Kështu që urojmë që gjatë ditës të kemi edhe rreze dielli.
2: Nuk do kemi, por
1: temperaturat
2: aktualisht pushonojnë 13 gradë. Por është goxha freskët, andaj gjithë ju që ende nuk keni dalë ose planifikoni të dilni, për kujdesuni që të merrni diçka me vete, sepse është pak ftohtë.
1: Është pak ftohtë, megjithatë po përpiqem me që më apo, ama jo se si po jem rana jo, megjithatë jo.
2: Jo, po për çfarë lëvizën, po.
1: E kur bëjsha thirrje unë dje për një jakë në të holl, ti më patë tek, jo pse jo qysh
2: blet. Po nuk pat nevojë. Nuk pat nevojë, a keni pasje?
3: Jo, jo,
1: po,
3: jo,
1: ama nga darka. Nga darka? Okay. A thash nga darka? A ke pas nevojë nga darka për jakë në të holl?
2: Jo.
1: Tash tjetra.
2: Deri në orën 8 më kon tok borse, tu ec.
1: Shë pa jakë.
2: Pa jakë.
1: Ke mërdhi.
2: Jo, jo, jo, nuk kam mërdhi.
1: Çore, dje kam pas jakë në holl me veti. E kanë harruar kerr.
2: Po.
1: Sot, kur kanë shku blet, hall, kështu e kam pas që, që jaknën që këmë atje.
2: Largë për gjunte.
1: Po më duhet me gjunte, zhysh, o el. Hej, sot e kemi një lojë interesante.
2: Hajde.
1: Kemi një pyetje, që ka lidhje me basketbolin.
2: Pse bashkë me basketbolin?
1: Se kemi një shpërblim shumë të mirë.
2: Okej.
1: Okay. Kosova me Shqipnin basketbol kanë me lujt në para kualifikime, el.
2: Para kualifikime, o, oh, ndeshe zyrtare, dhe me thonë.
1: Po, zyrtare. Okej. Okay. Co pa kena mu bu.
2: Hajde. Nuk se në kasë ndeshe blazërore.
1: Jo, blazërore. Ne, me Shqipni blazërore, jema në gjithë, që a thu, halti, që a thu.
2: Me pa kompeticion, a?
1: Po, kam e
2: vla, vetëm. Vla, po kusir me pare.
1: Me dy korek kokaloja.
2: Me dy korek, okej. Okay.
1: Njoj shumë e mirë, do tjetë një atmosferë fantastike. E ne kemi një pyetje, të cilën dëgjusit tanë duhet ta gjenë. Mm-hmm. I pyetje interesante që nuk lidhet direkt me basketbolin e madh, por sigurisht mund të kenë biletat.
2: Okej.
1: Okay. Pyetja është kjo. Kujdes, vëmendje, se mendoj që blini e do që tu që i kena,
2: luajnë basket edhe. Ne vetëm një moment.
1: Gati nuk.
2: 049-55-1144.
1: Atëherë, sa lojtar janë pjesë e ekipeve përfaqësuese në basketbolin 3x3?
2: Apo
1: a din që luin 3-3?
2: Street football. Apo a i bjen?
1: Qa shtu diqka?
2: Basketball, mërë, në ka bukët football.
1: Sa lojtar, kujdes, sa lojtar, jam pjesë e ekipeve përfaqësuese në basketball që luhet 3x3. Kush e din? Hajde, kujdes, a kemi basketball dashës këto? A kemi? Ku janë basketball dashësit? Se qërën Kosovë dojnë basketballin, alë.
2: E vërtet.
1: Edhe për para bile u konë shuma e, shumë e thonë, për hapun e ka pas, edhe tash po ka atmosferë shumë mirë, po ka shumë kështu, mirë po, ma herët ka qenë shumë atraktive, edhe salat, sidomos në play-off e kështu po buon jashtë zakonisht mira. Edhe njerë, 049-55-1144, pyetja është kjo, kujdes, sa lojtar janë pjesë e ekipeve përfaqësuese në basketbolin 3x3?
2: Pyetje interesante.
1: Kujdes se është pak me klesh, është si gjëgjëz. është pak si gjëgjëz. Kështu që duhet me pas kujdes në përgjigjet tuaja. Por ndryshe tham që është e pramte kushdo që ka një dëshirë muzikore mundet me na shkruajt. Hajde. Apo din ai kush?
2: Hajde një herë.
1: Hajde përgjigje. Edhe një herë. Sa lojtar janë pjesë e ekipeve përfaqësuese në basketbolin 3x3? Pak më vonë do të kemi një të ftuar këtu, edhe do të flasim gjëre gjatë për një event fantastik i cili do të mbahet në Prishtinë, FIBA Europe Cup 2026, pra kualifikimet në 3x3 basketbol, që është...
2: A dhe në që mu kesh?
1: Bo, të kalablak që atë të sjerë, edhe kina me shkuel, po të kalëzëj.
2: Po, vishë mu kesh, dhe ani se me thunë...
1: Qa?
2: Hajde përgjigje, mi kujtova ata ndorës.
1: Hajde përgjigje, edhe pak akshon pazari.
2: Letra, bizozi, vaj, pjarëve. Po dhe këta TikTokut, hajde na Luan, hajde na Luan.
1: O, është një bre në ulqen, po harrova shëpërneve vjetë.
3: Po piktura s'kan me shqit me vlanë.
1: Jo, dhe qalë që atë në tjatë në
2: jo, po që hajde, hajde, hajde.
1: Na i qështu, na i...
2: Nuk e di pse.
1: Na i rosh, na i... Që si sanë, na i mollë, na i po... So, edhe njerë, pyetja është kjo. Sa lojtar janë pjesë e ekipeve përfaqësuese në basketbol 3x3? Kujdes, kujdes. Se është si trik, kështu, e ka një klishk, blet. Ke marak që shtu me klishka. Ke marak. Me më nuk klishka mirë dzu njerë. A, ra që du. Thia, po, ra që du. A ka nevoj edhe njerë, a thunë për të jetë.
2: Hajtë fundit.
1: 049, 55-11-44. Pyetja është kjo. Sa lojtar janë pjesë e ekipeve përfaqësuese në basketbol 3x3?

0: Hvor gjerne var det basketball, Lisa, var det? Hvor gjerne var det?
1: Uhabita, hva kallet
0: zoi?
1: Uhabita.
2: Man har klitt basketball.
0: A për shem, var det blet? Basket mig, du man har klitt basketballet. LTK fitusin ose fituesen, po ledzoj un mesajet që i kam në Viber. Besimi,
1: hajde.
0: Ka thon, gjasht.
1: Gjasht. Përgjigje pasak.
0: O, bes, mirë mëngjes i klubisa, Forza Argentina ka thonë ma vonë, për Argentina ka besi.
1: Ah, bravo.
0: Qyre në i lojt, ja, jo. Për shëndetin a thot Kimetja, unë mendoj që jam 15.
1: O, Kimet.
0: Dumë djetë jem kështu të basketbolli i malë, të basketbolli të aman, e 3x3, dhe da, zbulojmë pas pak.
1: Përgjigje në sakë, pom.
0: Tëm. Të e lojmë kështu. Bajrami gjithashtu është me neve thot 6. Me gjithashtu jo. Këto ishë mesajët e unel.
1: Do e njësën e në WhatsApp me Halimin.
0: Qa dhe Halimin?
1: Halimi ka thonë 3 plus 1.
0: A, 3 plus 1. Bravo, Halim.
1: Bravo, Halim. Adhë masin ka thonë krem, vaj plajji, vaj ulliri, letra bizjozi, domino dhe kakesh.
0: Ajde, shgruni, shgruni.
1: Ajde, ajde.
0: Mesajë.
1: E, kemi Bardhën. Bardha ka thonë Gjesi 3.
0: Po, 3 lujnë në kështo. E tani një rrinë rezervë, Bardhë, se me bu mu lënduna i kusha diqka, jesin kopister. E, po, diti jalin kopister? Për t'ja kallë zhe dhe si të stohë.
1: Hajde, bre, hajde.
2: Që ishte kjo?
0: Se bashkë për ty është.
2: Hajde.
0: Tu punu në Supersport. Edhe tash kishim nevoj për ca statistika. I thojmë redaktorit, lutëm Artorit, kolegu tonë, dërgoj një email në Tiranë që të na dërgojnë disa linqe për mi marë këto statistikat e futbolit holandes. Edhe Artorit, shkruaj email. Në të ndër të tjera, thotë kemi met kopistër. Blet kure kam, po email. Kopistër. Gjithë jenë që në kam, që pas kanë met, që pas kanë do. Edhe
2: tu e mbet bondin atje, tu me nuk është kopister.
0: Lidhën gjithë, kopister.
1: Po garantë dhe Google me lypë qka është kopister, nuk ka gjenë.
0: Po të shme ditë qa o kopister.
1: E qka është, a do me thonë kur gjë, thot. Vyshkolla që.
0: Vyshkollin a met.
1: Vyshkoll.
0: Hajde.
1: Vazhdo me shpresën.
0: Më dashkë më ndërhypak.
1: Shpresa ka të më kotë.
0: Bravo, shpresa. Mirë
1: më nxesit që i bjen të gjithsej. Nështë është pytje me kleçk.
0: E jo, vëlla, pytje me kleçk që gjithë 3x3, tani 4 që i rezerva është kleçka.
1: E vërtet. Edhe Drini, agenti 003, ka të më kotë.
0: A, bravo, Dren. Bravo, Dren.
1: 3 ka të më 001, përgjigje pasakt.
0: Që po shfar 3? Të ndohet dikur shka thani?
1: Blini, të di ka qenë gogja i shpejt. Ka thonë vëqë 4.
0: Po, bravo, Blin. 4. Taman.
1: Dhe ajo, që ishte më e sakta.
0: Hi.
1: Më e sakta, më e shpejta. Gjëti janë nga të rëjtë. Dhe e sakt një kësësht, është...
0: Dëndëm.
1: Hajde.
0: Dëndëm. Zonë e zotrin, fituës është... Besarta! Besarta, se kom besu që ti i din që të sanë. Je konsultu për najkron ti?
1: Jo, ma ka dërgu me ChatGPT, po do të që pëm të qatë, se unë s'po marrë vesh në sport.
0: Cheat. Hile.
1: Meran, si e ka qëllu?
0: Jo, qëre, është, do më thonë, ChatGPT, ja, është tool, që më thonë, tool besi në bollën e një varë, kështë e po di,
1: kështë e po di. Vegel,
0: bravo. është vegel për me marrë informacione, me. Besoar ka arrit qasë shpejt me mërë.
2: Dhe jonë me pjesë të madhe.
1: Apo i tregon Besoar të shka ka fitu.
0: Besoar, 3 bileta nga Federata e Basketbolit Kosovës për ndeshjen Kosovë-Shqipëri, cila do zhvillohet në rondën e parë kualifikues për Eurobasket. Do tjetë një spektakl i vërtet. Një ndeshje do zhvillohet me 2 korrik.
1: Me 2 korrik.
0: Shusë në do t'i kemi dhana tua, Besoar. Një email na duhet në tërko, sepse do t'a dërgojmë të Federata e Basketbolit, e kur të nxirën biletat në shitjes që janë online, ti dërgojnë ty, edhe ti pastaj i gjenë 2 veta tjerë për me shku me pa lojnë, se janë 3 bileta. Po. Edhe me përkra, kanë me përkra vlet, a u blokova shto? A së u shqipni? Qëre, Besarta kam për shtypjen, që është nga këta Kosova centrikët dhe. Kosova në përkra.
2: E pranojmë, pse jo?
0: E pranojmë, po, pranojmë. Gjitha e pranushme. Gjitha e pranojmë.
1: Mas pare shpin tunde, tani këshin.
0: Sot në formë për ka.
1: Pushim kokë nga për dhëtë Besoarta. Hajdu Besoart për hajt. Nësa ora është loja?
0: 19:00.
1: Në ora është totë. Edhe fillim është kompliza, ne kaloni ditë e hanaj qebap, atë që fa dërvoni. Përshka kështë mund mikuna shumë qebap, atë edhe si të përmendit prizreni, me njëherë mendja të qebapër.
0: Pa peshe.
1: Dy veta i paske me vetë, njënin e shtën me pagu benzinën, dhe me thunë për transport, tjetëre ushqimin,
0: edhe biletat
1: pite.
0: Qash, u kry kjo pun, bravo el. E kom cove, edhe gjithë shka të kjerë.
1: Në Prizren bëhet, apo pyt Besoart, apo.
0: Po Prizren ke.
1: Do më bëhet në Prizren Besoart.
0: Që, s'ki shka
1: mo? Kartë ljarë, po thotë.
0: Sa larg më i Prizren Knaqe shkon në ekskursion kështu si çell, si çell.
1: A tashun në çadërvan të ditën më ramje e ndjek lojën edhe për s'lezete.
0: Mirë shumë, mirë shumë.

0: Dëgjuam Super Song nga Terin. Po vazhdojmë klubin e mëngjesit këtu në Club FM dorë dëgjues në këtë të premtë të 12 qershorit 2026. Është dita ku ju jeni DJ, kështu që nëse dëshironi me dëgjuni këngë gjithë bashk, jeni të mirë se ardhur, jo, po mirë se shkruar. Çu më thon mirë se shkruar, a?
1: Mirë se ardhur. Falida. Ruaj.
0: Na shkruani në 0495511 4-4, e dëgjojmë gjithë bashkë një këngë preferuar, sepse mas të përsëris ato që mundeni me dëgjuar dhe vetë, por nuk e ka atë knatësin. E përrezo një lajmë shumë të mirë, në kuptimin që i mirë, për shkak se NATO-ja po planifikon zvoglimin e pranisë në Kosovë, sepse është përmirësuar situata e sigurisë.
1: Kjo lajmë pozitiv, faktikisht.
0: Shumë mirë. Komandanti NATO-s për Evropën, generali amerikan Alexis Grinkevich, paska njoftu se do të bëhet një optimizim i pranisë së NATO-s në Kosovë si rezultat i përmirësimit vazhdueshëm të situatës sigurisë në kohët e fundit, edhe marrjes së shumë përgjegjësive nga institucionet vendore të sigurisë. NATO dhe KFOR-i thotë janë tërësisht të përkushtuar për sigurinë në Kosovë, pikërisht fal këtij përkushtimi është përmirësuar situata e sigurisë në Kosovë, pasi organizatat e sigurisë në Kosovë kanë rritur kapacitetet e tyre. Kushtet ekzistuese krijojnë mundësi për optimizimin e madhësisë dhe pranisë së KFOR-it më tej, ka thënë komandanti i NATO-s.
1: Ta mekanizme 50.000 trupa,
0: po,
1: edhe pash gradualisht fillon tu që cu situata edhe...
0: Me që krejtë zma më larguel?
1: Jo më nuk taj.
0: Tu dhe mos ka bëni, ej, mës në leni, krejtë zma më largu.
1: Me kërku një informacion.
0: Në lidhje me?
1: Me sa trupa aktualisht shërbej në...
0: Kosovë?
1: Po, e di që 27 shtete.
0: Duhet këtë në...
1: Në falë, 31. 31 shtete, ndërsa aktualisht punojnë 4657 trupa.
0: Ah, okay.
1: Edhe, okay. Si që tham, Turku është në krye të detyres. Okay. Ose kanë unë lutash.
0: Qishtë është e, Erdogan, baba.
1: Po, para me nuk, mas shumë të, aktualisht kemi, nëse nuk gaboj, përrej Italis trupa. 900 trupa italian.
0: Mm-hmm.
1: Ti kalzoj, prej Shqipris, i kemi 126 trupa që shërben në Kosovë, në NATO.
0: Më falj, se s'po di sa janë në total ushtarët në Shqipni, nuk janë qaq. Shqipnia ka thonë, nëse Kosova futet në luft,
2: të gjithë jemi të veshur.
1: Jo, ne po thamë oficialisht sa janë në Kosovë. Armenia i paska 57. A e këti që dhe Armenia ka trupa në Kosovë?
0: A, se kom menu në herë për Armeni, me thonë drejtë. Për Armeni në njo vesh për mes futbolit edhe Kim Kardashian, se ka priardhjen prej Armeni, është kështu nga...
1: Për në ma?
0: Po,
1: sa si... Pas ka i.
0: A, përshë, që e me informat, o, blet, se përën si të ngrejt.
1: Belgjika i pas ka tre.
0: Okej.
1: Kondosha, më tha që Norvegjia u kun shteti i para.
0: Qashtu shkruj këtë? Britanikët, Norvegjezët ishin të parë që kanë
1: Britanikët edhe norvegjezët.
0: Po, ashtu ke si informacion tash nuk e marr përgjegjësinë me qenë shumë i saktë, se kishte një informacion që shumë vjet, 20 sa e mbu, 26.
1: Momentalisht po maçet që ka prej Norvegjisë që janë në Kosovë, interesant.
0: Okej, okay, është koha reklama apo jo? Do të rikthehemi pastaj me një të ftuar këtu dhe do të flasim për një event shumë interesant dhe simpatik të basketbollit që do të mbahet, është event ndërkombëtar. Kujdes, ndërkombëtar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kalo Kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: O, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km largë.
6: E, po së mirë që Red Bull të bën me kra. Apo jo?
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, ora 9:07 minuta. Tashmë këtë pjesën e tretë programit që kemi nisur, jam unë Flori, kam Ellin këtu, Bledi në krahun tim të majt.
1: Dhe jo vetëm.
0: Dhe jo vetëm, sepse studio Sony është bashkuar edhe Learti nga Federata e Basketbollit të Kosovës. Learti, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, El, mirëmëngjes Flori, mirëmëngjes Bledi, mirëmëngjes edhe gjithë dëgjuesve. Edhe Lindës që e kemi këtu.
0: Po atë ushtrësi më zgjua jo, se...
2: Jo.
0: Duhet me ecë punëve, kur kini event për para, sigur kyqe po vjenë, duhet me punu ma shumë.
2: A din kur ele alarmin, po zgjua është para alarmit, në më dohet gjithë mund.
1: Po ka i veçant Learti.
0: Pa tjetër.
1: Se une personalisht i no ale një 10 alarma para se më zgjua, kyqe zgjot para alarmit.
2: Une pres alarmin.
0: A më mirë është me nal, mësme lunë me
2: po, me bo. Presë dhe nal, shumë, se lohit me bo.
0: Një event i rëndësishëm po vjen nga Federata Basketbolit dhe kjo, në base edhe të bën me uzu pak ma herët apo jo, Lan?
2: Ne jemi zhu shumë herët gjatë kjure ditve të fundit, se kemi shumë evente, po një, në veçantie kemi këtë vikend, ama kemi evente shumë të gjatë kësaj vere, vera me basketbol e kemi quajtur ne këtë verën e vitit 2026, sepse prej këti vikendi e tutje kemi me pas evente shumë e ky vikend e sjell FIBA 3x3 Europe Cup Qualifier, që është kualifikimi për kampionat evropian të basketbolit 3x3, pra ose ati që ma herët u njoft si streetball, por që tash prej FIBA-s quhet basketbolit 3x3 dhe zyrtarisht. Edhe është një sport kështu, nëse shohim në anën zyrtare, kogja i ri, se ka fillu me kampionatin e parë botëror në vitin 2012. Mm-hmm. Pra, është sport që si til në prej FIBA-s bo në 2007-ën, edhe tutje vazhdon me pjesëmarrje në Olimpiadën e parë 2020-ën në Tokyo, edhe në të fundit në Paris. Pra, është më i me thonë sport kogja i ri, por lirish më i me thonë është sporti ma i shpejt, ma urban edhe ma spektakulari basketbolit, të verzioni ma spektakulari basketbolit, sepse është shumë i shpejt, luhet pa undal, luhet me një kosh, luhet në qendër qytetit, ka muzik, ka arktim, ka produkte freskuse, ka lojtarë që sjellin spektakël, ka shumë tifoz, pra është një formë shumë e mirë për arktin.
0: A është hera e parë që Federata e Basketbollit e organizon këto event apo ka bëllë më herë?
2: Në fakt, Federata e Basketbollit e ka organizu për dy sezone rresht,
0: sezonin
2: 2024-2025, kjo është sezoni 3 që e organizon. FIBA jep normalisht të drejtën e organizimit, edhe ka qenë shumë e kënaqur me mënyrën se qysh është organizu në dy sezonet e kalume. Për me shpjegu paka shumë, kjo është një lloj turneu që prej ti del një ekip që shkon në kampionat evropian, që kësi vjet në shtator ka me umbajt në Antwerp të Belgjikës.
1: Okay.
2: Antwerpi është një farë qyteti që basketbolit 3x3 është shumë i pranishëm, edhe do me thonë janë majt edhe një kampionat botëror është majt kalumën atje, kështu që është një destinacion shumë i preferum i njerëzve për basketbol 3x3. Po lidhët pak edhe me turizm sportiv kjo.
1: Po.
2: Kështu që po besoj që kam e qenë një prej eventeve që njerëzve ju jep një mundësi me kalu ditën gjatë verës me diçka pak më ndryshe. Mos me kalu ditën të në kohën kafe në ashtë, ose... Qa përdi, është një opcion ma shumë.
1: Cilë është dalimi mes basketbolit 3x3 me basketbolin klasik për ata që nuk janë të informum me këtë event?
2: Basketbolli 3x3 e para është që luhet në rrugë, pra, luhet për njerëzit më shumë, në sensin që nuk ka shumicën e vendeve as bileta nuk shiten. Për shembull, edhe për këtë vend s'ka bileta. Njerëz do të vinë në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë, në atë amfiteatrin e sheshit Zahir Pajaziti.
1: Po.
2: Të shtunën dhe të dielën. Dhe do ta shohin basketbolin 3x3 pa ndonjë bilet, pra gjithë aty, duke ndoshta edhe duke kalu nalësh në sheshin Zahir Pajaziti, edhe i shesh shtetet ndryshme të cilat do të marrin pjesë në këtë event që ndahet në dy ditë, të shtunën dhe të dielën.
1: Ditën
2: e parë, ditën e parë të shtunën luhen ndeshjet e grupeve. Në konkurencën e meshkujve janë dy grupe, ndërsa në konkurencën e femrave një grup. Dhe eventi fillon ora 2 të pasdites, po, në ora 14, dhe përfundon në ora 9 në mbrëmje në ditën e shtunë, kurse të dielën kur luhen gjysmëfinalet dhe finalet, fillon në ora 5:15 edhe përfundon në ora 8:15 ashtu, me gjithë ceremoninë e ndarjes së trofeut për fituesin, edhe atë ceremoninë mbyllë siç zakonisht bëhet.
1: A dihet, s'mfaj, a dihet sa pjesëmarrës do jenë në total?
2: Absolutisht, kemi shtetet ndryshme që do të marrin pjesë edhe në konkurrencën e femrave dhe të meshkujve. Te konkurrenca e meshkujve e kemi Irlandën, Azerbejxhanin, Maltën, Kosovën, Çiprën, Shqipërinë dhe San Marinon. Pra janë gjithsej 7 shtete të ndara në dy grupe. Kosova është në grup me Çiprën edhe Irlandën, ndërsa në grupin tjetër janë Shqipëria, Azerbejxhani, Malta edhe San Marino. Favorit, muj me thonë që janë dy ekipet të meshkujt, është Irlanda dhe Azerbejxhani.
3: Okay.
2: Irlanda është favoriti kryesor, Irlanda e ka fitu herën e kalume, po Azerbejxhani e ka fitu para dy vjetëve. Edhe po them, vetëm fitusi shkon në kampionat evropian, vetëm fitusi i turneut, jo vendi i dytë. Në anën tjetër të femrat luajnë në Azerbejxhani, Irlanda, Kosova, Malta dhe Çipro. Pra janë vetëm 5 skuadra dhe është vetëm një grup. Edhe këtu Azerbejxhani është një prej favoritëve që shkon gjithmonë prej këtij turneu. Çka është interesante është që mënyra që shkohet në kampionat evropian është pak më ndryshe se sportet e tjera, se FIBA 3x3 i organizon 3 turnete ndryshëm nëpër Evropë. Përpos këtij në Kosovë, një do të jetë në Rumani, edhe një tjetër në Slovaki, këto ditë. Dhe edhe atje do të ketë pra bileta, thënë kështu, kushtimisht, që i qojnë ekipet në kampionat evropian. Tashmë janë 7 kombëtare, përfaqësuese, të cilat veç e kanë siguruar pjesëmarrjen në Belgjik, por që edhe 5 të tjera prej 3 turneve do të shkojnë në kampionat në Antwerp.
3: Okay, bukur shumë. Lart, jemi në të prandën e dëshirave muzikore. Kemë qef midi të shijet edhe të dëgjuesve, po sigurisht edhe të atyre që kemi në studio, sikurse ty sot, kështu që në dëshirë muzikore, pastaj kthehemi flasim edhe për gjëra të tjera për federatën e basketbollit.
2: Unë e kam një këngë, kështu që më pëlqen shumë, është John Denver, okay. Country Roads.
3: Okay, Bled, si jemi me këtë këngën që e tregoj edhe po e kërkon Leo Arti, shumë shpejt e kemi Leo Arti. Kështu që, kthehemi pastaj edhe për gjëra tjera për basketbollin.

0: Super
1: Country Roads. Preference lejare, të cilë vazhdon tjetë këtu me klubin e mëngjesit. Lartë shumë aktivitetet tjera do të ketë Federata Basketbolit, për ndryshe, na e bëm lojen para se me arti, Besarta i fitoj 3 bileta për ndeshjen mes Kosovës dhe Shqipërisë në kualifikime.
0: A do mbohet Prizrena, po?
2: Po, ndesha Kosovë-Shqipëri, luhet në kuadër të para kualifikimeve
1: para kualifikimeve,
2: kampionat evropian, dhe do të mbohet në Prizren me dy korrik, edhe urime Besartës që ja ka qëllu pyqjes.
1: Po, e bënëm gati Besartën.
2: Edhe, po besoj që kam e qeni ndeshje vlazërore që shetemi këtë ndeshjeve.
1: E Besarta për Kosovën është sigurt.
2: Po që shumë interesant. Por para se me u luita jo ndeshje, po, kemi një event tjetër.
1: Në
2: Pej, prej datës 23 korrik, më fali, qershor, deri në 28 qershor, luhet një event që quhet FIBA Small Countries Women,
1: okay,
2: për basketbolin e femrave, ku luan Kosova dhe për pos Kosovës ka dhe shtetet e tjera cila do të marrin pjesë. Për 5 dit është ky event që faktikisht në emër të regon se qka është Small Countries, pra për vendet cilat janë më të vogla, është një nivel pak më i vogël i basketbolit krahasuar me kampionatin evropian, po që është shumë interesant. Edhe Kosova këtë herë synon me fitu këtë kampionat. Skuadra Racusja A e femrave në basketbol është duke u përgadit tash e ta dit për këtë event, vazhdojnë përgatitjet, në krye me trajnerin Lorik Llokoqi, skuadra është mbledh, kemi edhe ardhjën e Astera Tuhinës, një basketbolliste të gjajë njohur, që ka luajtur edhe në Amerikë, edhe në Spanjë, okay, më herët,

0: Kosova, Kosova, sepse shtunën edhe djelen pra nesër e mas nesër në nëshesh tre herë treshi, Lun Kosova, 23-28, Kosova femrat në basketbol, jo në 3-3, mandej me dy korek, prap Kosova a meshkujt, përbalja me Shqipnin, në Prizren, edhe në korek prap e kemi edhe një kampionat evropian për grup mosha tutet të mdhjet, divizionit C, një kampionat që ma heret Kosova e ka fitu, ka qenë një prej aty në kampionateve të grup moshave që Kosova ka qenë krenare që ka rrit me fitu dhe me kalun divizionin B, në shtat kujtohet Florim në 2018-ën.
1: Po, po, po. Kemi shenë aty.
0: Po, edhe pra ka shumë basketbol.
2: Lartë e përmendet që të kara me uzgju herët veçanarisht në këtë javë. Po cilat janë sfidat në organizime të tilla?
1: Se ka shumë organizime, ka shumë aktivitete, duhet kohë energji edhe njerëz për me i realizu.
0: Federata e basketbollit Kosovës se ka një staf po gjatë madhi cili mirët me këtë punë, pra me organizimin e ngjarjeve. Tashmë ka dëshmu që është gati me organizu ngjarje të nivelit lartë. Unë besoj që, për shembull, nesër edhe pas nesër është kualifikuesur evropian, po unë besoj që në basketbol 3-3, pa frikë mujna me pas edhe evropianin, adin, me organizu. Edhe jo veç në basketbol 3-3, po dhe në basketbol 5, kundër 5, ne kemi mundësi me organizu ngjarjet nivelit goxha serios. Kështu që jam i bindun që ka kapacitete për organizim, organizimi nuk është i letë, më pyti, Eli, është organizimi i fështirë, po, është goxha i fështirë për shkak që ka shumë elemente për cilat duhet me u bo gati, edhe me i qëndru gati gjdo eventualiteti që mundet me ndodhë. Kështu që duke marë parasysh që ti dush me parashiku ardhjën e njerëzve që do të ndjekin, dush me u kujdes për lejtarë, dush me u kujdes për mediat, për sponsorët, për komplet ata kise dartë stakeholders të sportit, edhe duhesh më kujdes që se cili prej tyne me qeni knaqën në fund, sepse qashtu matët suksesi i një organizimit, një eventi sportiv. Nëse krejt këta janë të knaqën, atëherë i bjen që është organizu mirë. Nëse shikus, lojtart, trajnert, krejt ata që marim pjesë tifoz që është kryesora, janë të knaqën, atëherë është okay.
2: E cili është synimi më i madh i gjithë këtyre eventeve lart nga Federata e Basketit?
0: Parimisht synimi është që Kosova të jetë qendër e sportit, ashtu siç është edhe me strategjinë shtetërore të sportit në Kosovë.
2: Po.
0: E cila patjetër që e vë Kosovën në qendër në zhvillimin e sportit në përgjithësi. Edhe basketbolit në veçanti për ne dëshirojmë ta zhvillojmë basketbolin 3x3, të krijojmë një ekip konkurues në këtë sport, që pastaj edhe në lojrat mesdhetare vitit 2030 me pas të përgatitur një skuadër që potencialisht mundet me na sjell medalje në ato lojra, por pse jo edhe me marr pjesë në një kampionat të rëndësishëm evropian ose botëror, por edhe olimpiadë, sepse po them që dy olimpiada, 3x3 është sport zyrtar, edhe përmes timun është me fitu një medalje olimpike, që është shumë e rëndësishme.
1: Pa tjetër.
2: A kënë emrime po a potencial të këta lojtarë që janë diri më tash? Sepse në futbol besë është dëshmu, kemi shumë lojtarë nga Superliga që ka ndalë në tregun ndërkombëtar. A mendon që njëti fat mund të apërcil edhe basketin të paktën në vitet ardhshme?
0: Mendoj që po, normal tash. Për shembull 3x3 është pak më i lehtë. Se është pak më i lehtë. Se luhet me tre lojtarë në fushë dhe një rezervë, edhe nuk ke nevojë me pas një roster prej 12 lojtarëve. Pra shumë më i vogël është rrethi, edhe shumë më lehtë i gjen katër lojtarë të mirë. Plus, shumë kena luajt nëpër mahalla me një kosh.
2: Apo kupton? A ka një strategji ekstra për lojtarët në 3x3?
0: Po, pa tjetër.
2: Po.
0: Basketbolli 3.0 është strategjia Federatës Basketbolli Kosovës, e cila sakcion gjithçka, sa i përket 5 viteve tash, me prej viti 2026 dhe në vitin 2030, ku një prej pikave strategjike është zhvillimi i talentve të rinj, dhe për të është duke u punu, Federatës

0: basketbollit ka angazhu dy trajnerë cilët punojnë full time në federat, përveç se janë përzgjedhës të fajsuseve A në dy konkurrencat, ata kanë një orar full time brenda federatës, ku angazhohen tër ditën për të bërë planet të detajuara profesionale sportive, për të identifiku talentat, për të kriju programe zhvillimi për këta talenta, edhe për memrime një pikë që ne me i pas përfaqësuset shumë dinjitoze, muj me thonë, shkak se duhet me u bo real, na jena në Balkan, edhe dim se çfarë kapaciteti kanë shtetet rreth neve.
1: Pa dyshim.
0: Plus basketbolli, gjithmonë kemi thonë kështu me shakojt, akon Amerikës. Po që, pa tjetër që na mujmë me mri suksese. Menoj që pjesëmarjet në për këtu kampionatet që i përmena, Evropian Botror ose Olimpiad, janë sukses në vete. Po që, edhe në këtu kategoritë e reja, mujmë me u bo ma mirë, mujmë me u përmirësu, nuk kemi pas suksese, duhet me u bo real viteve të fundit, po që tashmë ka fillu një punë shumë serioze në këtë drejtim, edhe po besoj që ka me u kurorzu.
2: Ljarë, nuk i di janë ambeti diqka pa thënë, e që duhet thënë. Përveç shtesës ju bojmë edhe njerë, nesër pas nesër, event fantastik në sheshin Zahir Pajaziti, basketbol, aksion, adrenalin, e thamë, atmosferë shumë e mirë, edhe duhet pa tjetër me ardhin bështetë dhe djemë tona.
0: Sot, moti ka qenë ju shumë i favor shumë, të pak me vranësira, mm-hmm. po që nesër, po besoj që ka me u përmirësu.
1: Po, nuk do këtë shi, lajmë pozitë.
0: E, kështu që, kur kaloni ka sheshin naluni, kampionati botëror në futbol ndeshjet i ka kogja vonë, kështu që ndeshjet e eventit 3-3 përfundojnë para ndeshjeve të kampionatit botëror.
2: Po, e vërtet.
0: Edhe, është bre një mënyrë e mirë me kalu vikendin. Adin, unë më kujtohet para një kohë e pa dashku në over me shoqëni për një vikend krejt kotë kështu edhe pa të më këqyrë basketbol 3-3.
2: E vërtet,
0: kënash. Këpse në shendërt overit, organizimi mirë, dritat, muzik, basket. Çashtu kam me kon Prishtinë. Hala më mirë kam me kon Prishtinë.
1: Bukur shumë. Po freshën e ktheu abet aty e kini.
2: Vesh, nëse s'ka ndaj vend VIP nuk vinë.
0: Edhe në sen. Njerëz përpos që mujnë me pa dhe muar këtu për veti, kanë me pas edhe shpërblime.
2: Ah,
0: pas edhe shpërblime. Kemi giveaways nga sponsorët tonë.
2: Hajde shumë mirë.
0: E kemi një maskot shumë cute që ka emrin Dardi, i cili din me dhon shpërblime kogjat. Gjeneroze, kështu. Kemi lojra ku do t'i përfshim edhe tifoz, pra do t'jetë shumë një full fan experience për krejt ata që kanë me kohën shesh
1: nesër në ora 2, do me thonë, mos harojmë.
2: Ljarë, falinderi shumë që ke qenë në klubin e mëngjesit.
0: Falinderi
2: shumë.
1: Kënaqësi.
2: Mos u largoni sepse kthehemi pas pak për gjërat e tjera.

0: ora 9:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKA, Volkswagen.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick.

0: oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Manila. Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
3: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në këtë të premtë të 12 qershorit 2026 është dita e dëshirave muzikore. DJ janë dëgjuesit tonë dhe kemi një kërkesë me një RL, një këngë tjetër që kërkohet me dëgju këtu është David Dreshaj me Syt e Tu.
4: Syt e Tu.
3: Kënga më e re e David Dreshaj, i cili është natyrisht në të gjitha platformat, është një këngë cilën e ka publikuar së fundi dhe e ka publikuar, e ka bërë shumë mirë sepse ka thonë sezoni veror 2026 shpallët i hapur. Jemi me një këngë shumë bukur, me një këngë me Syt e Tu, që është kështu për dashuri e gjona, edhe që i shkon Davidit, një artist që po futet dal nga dalë edhe fuqishëm në tregun e muzikës shqiptare.
4: Ka tashmë 10 ditë që është lansu në YouTube, megjithatë mundet me u ndjek në gjitha platformat e rrjeteve sociale, por aktualisht kish mbledh rreth 3 milion
3: dëgjime.
4: Edhe shikime se me videoklipi ka shumë interesant.
3: Shumë mirë.
4: Ne nuk mujmë të sjellim me videoklip, por megjithatë do e dëgjojmë këtë super këngë.
3: Do ta shijojmë.

0: Boj qeli.
1: Sot me boj qeli, diçka kreti pa e
2: s'ka me. Kret, dita blu, qa ke?
1: Po, për... dita zyrtare e ngjyrës blu.
2: Mirë shumë.
1: Mirë më ngjesin, a thot rilindi.
2: Rilindi.
1: Rilindi pak me vonis, për nuk t'kemi haru se edhe nga kësa here kemi qëllu në zonë.
2: Mirë më ngjes, mi gujon, ishtrejnët. Mirë më ngjes.
1: I paharuar.
2: Kalendirit shumë që asë njerë nuk haron me na përshëndet edhe me qenë me klubin e më ngjesit.

0: shumë.
1: Mirë mëngjesin ato të rilindi.
0: Rilindi.
1: Rilindi pak me vonis, për nuk t'kemi haru se edhe në aksa here kemi qëllu në zonë.
0: Mirë mëngjes, miku jon, i shtrejnët. Mirë mëngjes.
1: I paharuar. Falënderit
0: shumë që asnjëherë nuk haron me na përshëndet edhe me qenë me klubin e mëngjesit.
1: Ta bërë të ditur se planifikon që rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare t'i shpallë me 26 qershor.
0: Okay.
1: Do me thonë zyrtarisht do përfundoj numërimi total i votave, përshkak që edhe votat me kusht, gjitha këtu, me 26 qershor, ndërsa certifikimin e tyre do e bëj me datën 6 korrekt.
0: 6 korrekt.
1: Sa prej 26 deri me 6 korrekt, dalat jo dikush mi ka marr votat jo ato.
0: Po, çka jam polemik. Mund të ketë ankesa e kështu, po vërtet, e vërtet.
1: Ankesa.
0: Po ka filluar edhe ai kush me fol me ai kona, ai parti janë ai, kona i marrveshje politike, blet,
1: nuk ka informacion. Vet vendosja ka thonë se kam prit deri sot numërohen të gjitha votat edhe masni me pasa ulse jo në kuvend. Edhe masni me vazhdu tutje, Pasha Ardian Xhini që bëri thirrje për opozitën që me u bashku, me bo një koalicion. Mbetet me u po, ka me pas zhvillime me interesante. Me gjithat, një tjetër lajmë interesant që mundet me ju interesu të gjithve, të pak të në sektorit privat që kanë apliku për 100 shën e famshme.
0: Po, që ti po, me të priminisër.
1: Kanë thonë që mundet me ndodh me dalë sot, ose të pak të fillojnë nga e hëna.
0: Ajde, që ti po, me të priminisër.
1: Nga këtën Albini me
0: këtë
1: nga një 100 shën.
0: Dhe të shku të Ipko, sepse ka oferta fantastike qoftë kablorit, apo dhe të telefonisë mobile me ato pakot e tyre. Mi u tregu çfarë tipi janë dhe ti ofron pak ato zgjedhje që apo të përshtatet ty si tip, e natyrisht edhe me Ipko TV aplikacionin i cili ka dhënë fund kablove në shtëpi, gjithashtu edhe receiverit që ka nevojë për to sepse i ki të gjitha kanalet mbrana televizorit, më shumë se 210 kanale me ligat më prestigjioze të sportit, 72 orë kohë me këty filmin tënd të preferuar nëse të ka ik eventualisht, është ai opsioni me ketchup, edhe më e mira për kreditve natyrisht në 3 ekrane mundesh me pa evente të ndryshme.
1: Ambull që e kom numërin e, po ke shuj po, më këshin grumbullu, dikon rrëth 6776 megabajt për gjithë balkonin përëndimor.
0: Po.
1: Dhe më thonë tash, kur shkojnë diti, s'kom nevoj me pagu internet ekstra, sepse i kom prej kësoj ofertës mujore, e po ashtu, këshin villu edhe gajtë ato në Evropë, kështu që u thimin arshëm, ma hek e pëko se gjithë muj me kontrat.
0: Bravo, well.

0: Jeni edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit dashur dëgjues. El kam këtu Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit.
1: Çpa pas kam.
0: Apo do në çmimet më të reja të derivateve.
1: Hajde japim.
0: 1 cent më lirë është nafta, 1.52, 1.53 ka qenë dje. 1.40 ka qenë dje benzina, 1.39 është sot. Dje ka qenë 0.68 gazi. 0.68 është sot.
1: Kështë rëne, së martu kalzova, nuk e musha krejt. Pesa me ka lukët kuqën. Se prita lëvizje dhe ashtu dolja.
0: E keni? A, le të rritët nafta sot dush, bletë son ashtu 70 euro i qes. Do më le të rritin sot dush. Rriteni.
1: Sot i dhem fund luftës me Iranin, trupajt Amerikës do kthehen në shtëpi. Është deklarata e presidentit të Amerikës, Donald Trump.
0: Hajde për hajde.
1: Po, Trump ka thënë se ata kanë rënë dakord që mos ket kur orë mbërthamore, diçka për cilën ne këmgollëm. Ky është i gjithë qëllimi.
0: Okay,
1: kjo është deklarata e Trump, edhe pse ende Irani nuk ka konfirmuar që është arritë ndonjë marrëveshje. Krejto, do më thonë, kanë ardhur ngarjet e sociale të Donald Trump, megjithatë ai ka thënë që blokada amerikane ndaj anijeve që hyn apo dalin nga porti iraniane do vazhdojnë derisa ky transaksion të finalizohet.
0: Trumpi pas ka thonë që ngushtica e Hormuzit do të hapet sapo të kenë nënshkruar marrëveshjen.
1: Po nuk po është ndonjë lajm zyrtar nga Irani.
0: Trump... që tash dalin e demantojnë ata. Thonë jo, s'është e vërtetë çfarë po thotë Trumpi. Disa raste kanë qenë kështu.
1: Po. Unë të fashë bre kjo për aksiza po fol.
0: O si besohet ki. O ki, i dyshep to.
1: Na ka rohise.
0: Ma ka po gati bledin i kong për qeftamin. Alex Warren, Ordinary.

0: Dëgjuam Ordinary e do shkojmë të një vajzë që nuk është as pak ordinary, Flor.
1: Kush? Cila?
0: Bebe Regja.
1: Oh, Bibi, Bibi Rexha.
0: Bibi Rexha. Në që famën e vërtit veç?
1: Jo.
0: Bleta.
1: Ja. Po, po mire pas ka pas emrin, se ka poshtë.
0: Amën e kam Bletë.
1: Si sa mirë.
0: Po, në kësha këshën bo Bi. Bibi.
1: U, Bi. Për të ta Bibi Rexha. Po, anime dhe Bi, se interesant.
0: E, po, po, Bebe Regja, për ata që nuk e din, është më origjin shqiptare. Print i ka shqiptuar nga Macedonia e Veriut. Edhe është goxha krenare për rojnë të soja.
1: Po, qike qike.
0: Qike qike.
1: Qe konja, qike qike, sa shpun po, po.
0: Edhe pikrësh për këtë kemi me folë. Këngëtarja po? Me origjin shqiptare ka publiku albumin e soj më të ri të tituluar Dirty Blonde.
1: Qe,
0: dhe tashmo është i disponushëm në krejt platformat muzikore në, në bar botër.
1: Okay.
0: Kjo album i ka 13 këngë. Edhe mira e këti albumi është që filloj me, me transmitu kadal kadal. E që të ke një këngë provokojke që me lomë fansat në ethe deri në projektin e fundit. Njuna ndërkongët më virale që është vequ është qike qike në ashtë ka rame.
1: Po si ja kena bu na?
0: Po shumë në
1: Shqiptartja kena bu?
0: Po dhe e u bu këta shumë virale dhe shprit me shumë entuziozëm.
1: E vërtet, e vërtet.
0: Në vitin 2025 ajo vese është largu prej Warner edhe nisi një kapitull të ri me Empire. Edhe tregoj një dit në Instagram sa e dëshpërume dhe shumë ka qenë e friksume kur është largu prej Warner të thonë ku kom e shku, që kom e përfundu karjera jam.
1: Mm-hmm.
0: Faktikisht jo nisi me bu shumë buj këtë periudën e fundit pas largimet. Para me nuk dhe jepi një mesaj. Po,
1: okay.
0: E japi një mesaj që ka njëherë sa ne që na friksojnë, sa ne që na luj me pikpytje, vim veç për të mirën ton.
1: Fort mirë.
0: Edhe nuk e di nëse din që kjo para se me fillu kësho karjerë me famë botërore, pa shru ko gjithë të tekse Eminemit, Rihanës.
1: Po, e kum pas i lajmë.
0: Po.
1: E kum pas i lajmë. Bravo, Bibi, bravo, suksese. Do të dëgjojmë këngën e Bibi. Ik, qike, qike.

0: Chica chica, Louie, Billy chica. Dini bomba bomba atomike.
1: Bomba atomike.
2: Chica chica.
1: Me këto po e mbyllim, a?
2: Po e mbyllim ditën e sotme, po e mbyllim javën, po e mbyllim krejt.
1: Ju urojmë një vikend sa më të mbarë gjithë juve, të dashur dëgjues, se po na dëgjoni këto momente në Club FM Kosov, klubi mëngjesit, si gjithmonë rikthehet prapë të hënën që nga ora 7.
2: Ju dëshirojmë një vikend të këndshëm, kaloni bukur nga ne. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini sova, fitaj krejt. Sova kartë nga BBB, apliko tani.
5: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam 7 zan.
10: A mos u tall?
9: Në fakt u talla.
10: Nuk je 7 zan?
9: Jo, nuk je ti babai.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: ndryshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori i njohur Nicolas Cage ka zbuluar se kishte menduar seriozisht të tërhiqej nga aktrimi pas filmit Dream Scenario 2023-shit, pasi ndjente se nuk dinte më çfarë tjetër mund të sillte në kinematografi. 62-vjeçari ka treguar në një intervistë për Extra se pas suksesit të filmit kishte hyrë në një periudhë reflektimi për karrierën e tij. Po mendoja për mos vazhduar më pas Dream Scenario sepse nuk e dija më çfarë tjetër mund të bëja me kineman, ka thënë ai. Megjithatë, vendosi të mos largohej ende nga aktrimi. Më pas mendova, ndoshta duhet të vazhdoj të aktroj sepse kam të nevojshme. Dhe nevoja është nëna e shpikjes, u shpreh ai. Aktori ka treguar se nisi të mendonte për sfida të reja artistike. I thash vetes, "E po mirë, le të provoj diçka tjetër." Televizioni? Ndoshta teatri, ka thënë ai.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria franceze Léa Seydoux ka zbuluar se prej më shumë se 22 vitesh jeton me sulme paniku, një përvojë që e ka shoqëruar që kur ishte 18 vjeç. Aktoria, 40 vjeç sot, e njohur për rolin e Madeleine Swann në filmat e James Bond Spectre dhe No Time to Die, ka treguar në një intervistë për Variety se edhe tani vazhdon të përjetojë episode të forta ankthi. Kur isha 18 vjeç kisha sulme të forta paniku dhe tani vazhdoj të kem të tilla, ka thënë ajo. Aktoria e ka përshkruar si një nga momentet më të vështira që ka përjetuar gjatë një sulmi paniku, dhe duke folur për përvojën e saj si aktore, ka thënë: "Arsyeja pse bëj këtë punë nuk është se kam dashur vërtet të bëhem aktore, por kam dashur të ekzistoj. Sipas meje, mënyra e vetme për të ekzistuar ishte që imazhi im të inkizohej në film dhe të kisha një provë që ekzistoj." Ka shtuar aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Dje në tavolinën gjitur një vajzë për i thoshtë e shoqeve:
5: "Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se a i kishte një makim të bukur.

0: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferenciale të interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
1: Dimu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
2: Si di thoja, ku është

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Dalla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, breqe mori, unë fëtisha se qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM,

tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshilja një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëzinte me ditë me natë, mos ma kujto.

vjetër pas murit, me zemër të vrarë, mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaste të hidhura, mos ma kujto, mos ma kujto.

0: tundet të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Just laying on the ground. Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kap Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E pramte peshku.
5: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
6: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni i ri Timberland Pranverë 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë çdo hap, si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni i ri në Timberland, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë për para.
9: Një minut me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
9: Një minut
12: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Club FM Guinness.
15: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
14: Club FM Guinness.
16: Shtëpia Keret në Varshavë të Polonisë e projektuar nga arkitekti Jakub Sezesni në vitin 2012 mban rekordin si shtëpia më e ngushtë në botë. Në pikën e saj më të gjerë ajo matet vetëm 122 cm, ndërsa në pikën më të ngushtë 72 cm. Ndërtesa është vendosur në hapësirën midis dy pallateve të periudhave të ndryshme historike. Pavarësisht për masave, ajo ka një dhomë gjumi, kuzhinë dhe tualet funksional.
14: Club FM Guinness.
16: Autobusi Autotram Extra Grand, i prezentuar në Dresden të Gjermanisë në gushtin e 2012-s, është autobusi më i gjatë i pasagjerëve. Ky mjet transporti ka një gjatësi të jashtëzakonshme prej 30.73 metrash dhe përbëhet nga tre seksione të bashkuara. Ai ka kapacitet për të transportuar plot 256 pasagjerë në të njëjtën kohë. Autobusi kushtoi rreth 10 milion dollar për të zhvilluar dhe drejtohet me ndihmën e një sistemi inteligjent timoni në rrotat e pasme.
14: Club FM Guinness.
16: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
14: Club FM Guinness.
17: A ju ka ndodhur juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës.
18: Ua! Pashë në ëndër sikur bleva këpucë 300 euro.
17: Flive pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

Kam mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punuim rikrejt. Të punu power on e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: E dë zhonë, e ndjenë, është freskia që të zhonë. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove. E pifshi për shnet.
8: Hajde, ditët me fatin burrito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubaloar se beko 9 kg 1400 rotullime me super çmim 279 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
9: Mbrëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zjeja përbrënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo

Kalo kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë e lëvizje.

Dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

Ove tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë e keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radion Klab FM, sjell

Si jet. Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanicut ishte thjesht

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo treb, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Sa i lezetshëm ky shoku imi punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha, e janë në shtëpi se nuk ka njeri.
5: Shkoj ky dhe nuk gjeti njeri.
4: Club FM, Kaper Radio.

orën, po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqa unazën nga gishti i saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Mas janë të akonshin, më gjithë ditë në shërë. Në shpinë tonë kjo, ja, në këllo vasë mirë. Përveç se
1: dje, par dje, edhe par si
0: Klab FM, lërë e shërën, ka për radio.

0: deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas Google dhe Samsung, syzet me inteligjencë artificiale funksionojnë me Android XR dhe mund të ofrojnë qasje pa duar në Gemini nëpërmjet komandave zonore. Përdoruesit do të jenë në gjendje të marrin navigim kthes pas kthese, të zbulojnë vende aty pranë dhe të marrin rekomendime të personalizuara në kohë reale. Syzet gjithashtu do të mbështesin një gamë të gjerë funksionesh produktiviteti, përfshirë mundësinë për të bërë porosi, për të parë njoftime të përmbledhura mesazhesh, për të krijuar ngjarje kalendarike dhe më shumë. Përveç kësaj, syzet Android XR do të mundësojnë përkthimin në kohë reale gjatë bisedave dhe kamera e integruar dhe aftësitë e inteligjencës artificiale mund të ofrojnë përkthim të menjëhershëm të tekstit dhe shenjave. Kamera mund të përdoret gjithashtu për të shkrepur foto dhe video.
3: High Tech Time.
4: Në konferencën e saj AO, Google zbuloi Gemini 3.5, familjen e saj më të fundit të modeleve të inteligjencës artificiale bashkë me Gemini Omni, një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Modeli i parë i disponueshëm në familjen Gemini 3.5 dhe 3.5 Flash. Ky model tani është në dispozicion për të gjithë nëpërmjet aplikacionit Gemini dhe gjithashtu i disponueshëm në modalitetin AI në Google Search. Gemini Omni është një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Ju mund të kombinoni imazhe, audio, video dhe tekst si hyrje dhe do të gjenerojë video me cilësi të lartë, të bazuara në njohuritë e botës reale të Gemini. Pasi të krijohet një video, ajo gjithashtu mund të redaktohet lehtësisht përmes bisedës. Me Omni mund të përdorni zërin tuaj dhe avatare, të cilët krijojnë një version digital të vetes. Të gjitha videot përfshin filigram digital Synth ID.
3: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Dotja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Kam bërsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrej, të gjithë më urrej. Ai më tha, mos u bëj qesh arak. Nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
2: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Përkushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek, me normë preferencialit të interesit. Kampanja valide diri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEP, ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEP, bank për një botë televizje.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Hajde, ditët me fatin burrito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubaluar se beko 9 kg 1400 rotullime me super çmim 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Fundjava Big në Radion Klab FM, sjell

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mjaftueshëm. Shoqëria e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: E njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua Chorus Clever-ve tek Nabucco i Giuseppe Verdi-t.

të tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po

këngët të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Just laying on the ground. Ora.

0: Raider în Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD GHD TPS Inch Mishmim Fantastic 399 euro. Rubelioarsă Beko 9 kg Mimie 400 IMMS Super Shmim 279 euro. Condiționat Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51%, nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E pramte peshku. Të pramtat janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike

0: Märchen, welche Zins immer du hast. Als Jön noch munter muss jetzt sein. Hast du kein Schett? Pathuese, wo man sieht.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand, që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës, dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Studimet thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh. Burr dhe mendohesh. Plak dhe qan. Nësa për mbarova. Dreqe mori, unë fëtisha se qeshur.

pran mudritue e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

0: Tani disa fakte konfuze. A që janë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur,

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Kalla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, largo.

0: Kalo Kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër, por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt?

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
2: Club FM. Kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahën.
5: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut.
13: Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little, dream a little.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Camila, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Në pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: E dashura ime mendon se unë nuk i jap privatësi. Paktën kështu ka shkruar mbi tarjen e saj.

një po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çatke që kap mos ndaroj.

0: tik 309 vietą ant euro. Rubelio ar sebeko 9 kg linija 400 lymėmis su peršmėjim 207 vietą ant euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU per vietam 109 vietą ant euro. Visum oferta specială mes britiși își poin dărină 51%. Ganim bădie, dărimă 4 bădie cerșor. Mundu si blerie me căstă 0% interes. Neptun, e tomă mir, gjdo dit.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtes, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM, sjell

0: jo të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Club goes to Hollywood.
5: Club FM shkon në Hollywood.
6: Aktori i njohur Nicolas Cage ka zbuluar se kishte menduar seriozisht të tërhiqej nga aktrimi pas filmit Dream Scenario 2023-shit, pasi ndjente se nuk dinte më çfarë tjetër mund të sillte në kinematografi. 62-vjeçari ka treguar në një intervistë për Extra se pas suksesit të filmit kishte hyrë në një periudhë reflektimi për karrierën e tij. Po mendoja për mos vazhduar më pas Dream Scenario sepse nuk e dija më çfarë tjetër mund të bëja me kineman, ka thënë ai. Megjithatë, vendosi të mos largohej ende nga aktrimi. Më pas mendova, ndoshta duhet të vazhdoj të aktroj sepse kam të nevojshme. Dhe nevoja është nëna e shpikjes, u shpreh ai. Aktori ka treguar se nisi të mendonte për sfida të reja artistike. I thash vetes, e po mirë, le të provoj diçka tjetër. Televizioni? Ndoshta teatri, ka thënë ai.
4: Club goes to Hollywood.
6: Aktoria franceze Lea Seydoux ka zbuluar se prej më shumë se 22 vitesh jeton me sulme paniku, një përvojë që e ka shoqëruar që kur ishte 18 vjeç. Aktoria, 40 vjeç sot, e njohur për rolin e Madeleine Swann në filmat e James Bond Spectre dhe No Time to Die, ka treguar në një intervistë për Variety se edhe tani vazhdon të përjetoj episode të forta ankthi. Kur isha 18 vjeç kisha sulme të forta paniku dhe tani vazhdoj të kem të tilla, ka thënë ajo. Aktoria e ka përshkruar si një nga momentet më të vështira që ka përjetuar gjatë një sulmi paniku. Dhe duke folur për përvojën e saj si aktore, ka thënë: "Arsyeja pse bëj këtë punë nuk është se kam dashur vërtet të bëhem aktore, por kam dashur të ekzistoj. Sipas meje, mënyra e vetme për të ekzistuar ishte që imazhi im të incizohej në film dhe të kisha një provë që ekzistoj." Ka shtuar aktoria.
4: Club goes to Hollywood.
6: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
7: O bas, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
8: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

E, kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kovtuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalok."

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek me normë preferencialit të interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEP, bank për një botë televizje.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: Më tha djali, oba, duat jetoj përjetësisht, çfarë duhet të bëj?
10: Martohu, bir, i thash.
9: E të pse të shëndodh?
10: Ajo që i ndodh shumicës.
9: Pa që i ndodh shumicës?
10: E harrojnë të shiren e parë.

0: Kom shej ime undat nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai diku

0: Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albimall kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaq, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi, pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojë, bëu gamer vërtit, hini solo, fitoj

0: zakonshëm. Shoqëria e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas Google dhe Samsung, syzet me inteligjencë artificiale funksionojnë me Android XR dhe mund të ofrojnë qasje pa duar në Gemini nëpërmjet komandave zonore. Përdoruesit do të jenë në gjendje të marrin navigim kthes pas kthese, të zbulojnë vende aty pranë dhe të marrin rekomandime të personalizuara në kohë reale. Syzet gjithashtu do të mbështesin një gamë të gjerë funksionesh produktiviteti, përfshirë mundësinë për të bërë porosi, për të parë njoftime të përmbledhura mesazhesh, për të krijuar ngjarje kalendarike dhe më shumë. Përveç kësaj, syzet Android XR do të mundësojnë përkthimin në kohë reale gjatë bisedave dhe kamera integruar dhe aftësitë e inteligjencës artificiale mund të ofrojnë përkthim të menjëhershëm të tekstit dhe shenjave. Kamera mund të përdoret gjithashtu për të shkrepur foto dhe video.
1: High Tech Time.
0: Në konferencën e saj AO, Google zbuloi Gemini 3.5, familjen e saj më të fundit të modeleve të inteligjencës artificiale bashkë me Gemini Omni, një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Modeli i parë i disponueshëm në familjen Gemini 3.5 dhe 3.5 Flash. Ky model tani është në dispozicion për të gjithë nëpërmjet aplikacionit Gemini dhe gjithashtu i disponueshëm në modalitetin AI në Google Search. Gemini Omni është një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Ju mund të kombinoni imazhe, audio, video dhe tekst si hyrje dhe do të gjenerojë video me cilësi të lartë, të bazuara në njohuritë e botës reale të Gemini. Pasi të krijohet një video, ajo gjithashtu mund të redaktohet lehtësisht përmes bisedës. Me Omni mund të përdorni zërin tuaj dhe avatarët, të cilët krijojnë një version digital të vetes. Të gjitha videot përfshin filigram digital, Synth ID.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpin, se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: A je normal ti?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
4: Qysh bre demo version?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
4: A, kjo vish me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Gjithë shkova në një intervist pune dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdhë pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

wings and fly. Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Te haide la Neptun! Samsung Smart TV 4K Ultra HD GHD PS Inch Mishmim Fantastic 399 euro. Rubelioar se beco 9 kg 1400 rotulime me Super Shmim 279 euro. Condicionar fuego inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5. The morning
4: light is Dracula.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Maroon 5, Heroin.

0: për vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Shtëpia Keret në Varshavë të Polonisë e projektuar nga arkitekti Jakub Sezesni në vitin 2012 mban rekordin si shtëpia më e ngushtë në botë. Në pikën e saj më të gjerë ajo matet vetëm 122 cm, ndërsa në pikën më të ngushtë 72 cm. Ndërtesa është e vendosur në hapësirën midis dy pallateve të periudhave të ndryshme historike. Pavarësisht për masave, ajo ka një dhomë gjumi, kuzhinë dhe tualet funksional.
1: Club FM Guinness.
3: Autobusi Autotram Extra Grand, i prezantuar në Dresden të Gjermanisë në gushtin e 2012-s, është autobusi më i gjatë i pasagjerëve. Ky mjet transporti ka një gjatësi të jashtëzakonshme prej 30.73 metrash dhe përbëhet nga tre seksione të bashkuara. Ai ka kapacitet për të transportuar plot 256 pasagjerë në të njëjtën kohë. Autobusi kushtoi rreth 10 milion dollar për të zhvilluar dhe drejtohet me ndihmën e një sistemi inteligjent timoni në rrotat e pasme.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

A dini mund të shë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Meri erë kësaj." She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

vrem doli vlaj nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" Jo, mërë dhe, tullet. Ato të bën që të duke shëndosh, jo tutat.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Klab FM, sjell Lady Gaga.

Më kom si. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Club FM, KP1.

0: Son edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

A e dini se sa të besueshme më duken këto vendimet e parlamentit? Është njësoj si ku të shkosh në restorant edhe të hash menun. You're unbelievable.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Shtëpia Keret në Varshavë të Polonisë e projektuar nga arkitekti Jakub Sezesni në vitin 2012 mban rekordin si shtëpia më e ngushtë në botë. Në pikën e saj më të gjerë ajo matet vetëm 122 cm, ndërsa në pikën më të ngushtë 72 cm. Ndërtesa është e vendosur në hapësirën midis dy pallateve të periudhave të ndryshme historike. Pavarësisht për masave, ajo ka një dhomë gjumi, kuzhinë dhe tualet funksional.
1: Club FM Guinness.
7: Autobusi Autotram Extra Grand, i prezantuar në Dresden të Gjermanisë në gushtin e 2012-s, është autobusi më i gjatë i pasagjerëve. Ky mjet transporti ka një gjatësi të jashtëzakonshme prej 30.73 metrash dhe përbëhet nga tre seksione të bashkuara. Ai ka kapacitet për të transportuar plot 256 pasagjerë në të njëjtën kohë. Autobusi kushtoi rreth 10 milion dollar për të zhvilluar dhe drejtohet me ndihmën e një sistemi inteligjent timoni në rrotat e pasme.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
8: Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha si thoni, jam i mirë apo i keq?

E si ka nardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Ora è sakt mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: E, kur isha fëmi, besoja tek magjit. Sepse, më zinte gjumi në koftuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak I zhgënjur, pasi jam unë transportuesi I magjis. Klab FM

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

A e dini se kur jemi sëmurë nga Facebooku? Nëse orari i gjumit është 3 orë më vonë se vite më parë. Club FM.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Camila, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
2: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Në Preview Bar Music Live çdo natë. Shijo performancat e këngëtarëve më të njohur të estradës.

0: Prishtinës dhe energjin që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas Google dhe Samsung, syzet me inteligjencë artificiale funksionojnë me Android XR dhe mund të ofrojnë qasje paduar në Gemini nëpërmjet komandave zonore. Përdoruesit do të jenë në gjendje të marrin navigim kthes pas kthese, të zbulojnë vende aty pranë dhe të marrin rekomendime të personalizuara në kohë reale. Syzet gjithashtu do të mbështesin një gamë të gjerë funksionesh produktiviteti, përfshirë mundësinë për të bërë porosi, për të parë njoftime të përmbledhura mesazhesh, për të krijuar ngjarje kalendarike dhe më shumë. Përveç kësaj, syzet Android XR do të mundësojnë përkthimin në kohë reale gjatë bisedave dhe kamera integruar dhe aftësitë e inteligjencës artificiale mund të ofrojnë përkthim të menjëhershëm të tekstit dhe shenjave. Kamera mund të përdoret gjithashtu për të shkrepur foto dhe video.
1: High Tech Time.
2: Në konferencën e saj AO, Google zbuloi Gemini 3.5, familjen e saj më të fundit të modeleve të inteligjencës artificiale bashkë me Gemini Omni, një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Modeli i parë i disponueshëm në familjen Gemini 3.5 dhe 3.5 Flash. Ky model tani është në dispozicion për të gjithë nëpërmjet aplikacionit Gemini dhe gjithashtu i disponueshëm në modalitetin AI në Google Search. Gemini Omni është një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Ju mund të kombinoni imazhe, audio, video dhe tekst si hyrje dhe do të gjenerojë video me cilësi të lartë, të bazuara në njohuritë e botës reale të Gemini. Pasi të krijohet një video, ajo gjithashtu mund të redaktohet lehtësisht përmes bisedës. Me Omni mund të përdorni zërin tuaj dhe avatare, të cilët krijojnë një version digital të vetes. Të gjitha videot përfshin filigram digital Synth ID.
1: High Tech Time.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech.

sa shpejt ecin gjërat në ditët e sotme. Imagjino, në fillim hapen fashëthemet, pastaj ndodhin ngjarjet. Klab FM, lëri fashëthemet, ka për radion.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër, ja.

Ka tre lloj njerëzish në botë. Njerëz që bëjnë gjërat që ndodhin. Njerëz që shohin gjërat që ndodhin, ka dhe njerëz që thon, ç'ndodhim? Magic people, voodoo people. Club FM

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 e 1 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini kur jemi sëmurë nga Facebooku? Kur gjendosemi me njerëzit që nuk na urojnë ditëlindjen. Don't you worry, child. Club FM, Kape Radio.

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk pushon e nuk pushon së filluari.

Ishan taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalok."

Kam filluar shpesh ta kap veten flagrant duke folur me celularin. I dashur celular, do t'lej, po e them t'urrej. Do t'flak, do t'humb, do t'harroj. Unë nuk mund t'jetoj do t'pa

0: Oje,
1: thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

sa këtë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Club FM.

0: Pet Online. Google, unë gjejtë çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

Vetëm njerëzit e bëjnë këtë. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë: mbroni pemët. Club FM, Kaperadi.

Jeta nuk është më pëtresh që të luash çfarë të duash ti, por është radio që të argëtohesh me atë që po luhet. Club FM. Kape Radion.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi Kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM, Kape Radion.

0: sakt mund të sohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02 minuta.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

Jeta është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë legjum. Tell me what you want to hear. Club FM.

0: E martë. E mërkurë.
1: Po pse?
0: E njëte.
1: O, zot.
0: E premte.
1: Mërë në fund. Mërë në fund, mërë në fund.
0: E shtunë.
1: Yes!
0: E djelë.
2: Weekend Party.
0: Club FM, çdo ditë ka për radio.

0: askush nuk ta ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: La BFM

0: çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
1: A mos u tallë?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatë zanë?
0: Jo, nuk je ti babaj.